0: hope you enjoyed today's show. I loved it.
1: Og helt til slutt her da, så fikk du norske Bausa med låten Magnetic. Og det kommer nok til å bli en skikkelig landeplage utover våren og sommeren. Så det sånn at en time, det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men husk at jeg tilbake igjen på Radio Stryn om en veke. Du kan også høre meg på min Mixcloud når du vil. Hej då! Hej då! Hej då!
2: That's all, folks. I'll be back.

Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få marling og musikk fra 15. januar 2026. Det Jon Os og Jonny Gjelle som programledere.

0: Skummel musikk. Progmetall.
1: Godt nyttår.
0: Godt nyttår, ja. Jeg ryker rett på metallene.
1: Ja, du gjør det. Og godt å merke seg at det nye året, 2026, begynner det egentlig for så vidt på samme måten som
0: de tidligere årene.
1: Ja, og første program i 2026 begynner liksom på samme måten som alle tidligere program med at vi er jo her et par timer før sendestart, men rett før første melodi er ferdig, da begynner vi å sjekke mikrofonene at de funker.
0: Ja, du ser, det virker der borte nå.
1: Ja, det virker fint, det har vi.
0: Du haker av på sjekkeskjema.
1: På kontrolllista, ja. Og mikrofonene fungerer. Bare velstand.
0: Ja. Oi, oi, oi.
1: Det var like før nødknappen løst seg ut på headsetet ditt.
0: Men det gikk bra.
1: Ja.
0: For jeg har sånn...
1: Du har jo...
0: Nødknapp her. Eller,
1: stoppknapp, er det det? Nei.
0: Nei.
1: På båt...
0: Dødmanns
1: knapp. Ja. Ikke knopp.
0: Knapp.
1: Mm.
0: Og det er jo viktig å ha.
1: Ja. Du har jo fått bruk for den en gang. Det kunne jo gått skikkelig gale. Vi fikk jo testa at dette funket. Det løste seg ut når den skulle.
0: Eller så hadde det måtte jo blitt lagt inn.
1: Eller rev ned hele...
0: Og så fått det ut over hele veggen.
1: Ja.
0: Hadde kommet
1: hadde blitt,
0: med høytalere og
1: klokke
0: og
1: gitarplansjen. Ja, du hadde, ja. Og jeg hadde... Ja, men vi må
0: det. Høyre nå, da.
1: Ja.
0: Det var krevende.
1: Ja, det er jo for at han ikke skal jukse opp.
0: Høyre, da.
1: Ja. Jo, jeg fikk nesten litt julestemning her nå.
0: Eneren var ikke lett å åpne.
1: Nei.
0: Der.
1: Ja. Vann du noe?
0: Ja, det er ikke jeg som skal vinne. Jeg skulle bare teste å åpne.
1: Ja.
0: Jeg så ikke hva som stod der.
1: Nei. Men vi har jo den tradisjonsrike sendingen vår, som er da første sendingen i januar, med julekalender luke for luke, litt sakte radio. Som er litt inspirert faktisk av sakte TV til de ulike, eller det er spesielt kanskje NRK som har...
0: Nå sa du det litt omvendt rekkefølge.
1: Jeg rekker med at jeg tenkte at vi av og til må innrømme at noen har vært før oss, men...
0: Må vi det?
1: Ja, vi må det. Ja.
0: Nei, det har jeg ikke lyst til. Ja.
1: Jo, akkurat på ditt, så synes jeg det er helt greit.
0: Ja. Nei, det har jeg ikke lyst til.
1: Men
0: det er greit.
1: Vi har jo tre julekalender.
0: Har du lagt det i løpet, og jeg må jo bare ta til takke med det.
1: Ja, vi har jo tre julekalender som vi skal åpne i dag, som da er vunnet av heldige og flinke konkurransedeltakere fra 2025.
0: Her er da Tor Inge Navelsaker.
1: Ja.
0: Kjenner vi han?
1: Ja. Og så har vi Oddvar og Øyvind...
0: Oddvar Skål.
1: Ja.
0: Ja, og Øyvind...
1: Øyvind Blakseth,
0: ja.
1: Det har vi her. Så da skal jeg... Da har du åpnet der. Var det noe gevinst da, på første luke?
0: Prøvde første luke. Der er det lastebil.
1: Ja, da...
0: Eller brandbil.
1: Da har ikke du vunnet, for det stod ingenting i luka.
0: Her står ikke ingenting.
1: Nei, der står ingenting.
0: Der står ikke ingenting.
1: Nei, men der står ingenting. Ja.
0: Helt
1: blank. Hvem skårer? Ingen.
0: Men det står ikke ingenting, for de kunne vi like godt ha hatt på spillista.
1: Ja, det er...
0: Hvor gikk?
1: Det var ingen gevinst.
0: Oddvar?
1: Ja, så skal vi
0: Øyvind se på Øyvind. Vinner,
1: og ingen gevinst på Øyvind heller. Men vi kan jo si at selv om disse kalenderene her er jo selt i 800 stykk, tror jeg. Eller ikke fullt så mange, men det er det som er maks antall.
0: 800 maks.
1: Ja, og jeg... vet jo at her er jo noen flotte gevinster som ikke er gjort krav på enda. Sånn at her er jo litt spenning i dine trekninger, selv om desember er jo over for lenge siden. Og adventstida, så er det litt forskjellig fortsatt som kan vinnes.
0: Jeg lurer på, er det lov å gjøre et... Står det, kan jeg gjøre krav på en pakke her?
1: Nei.
0: Nei.
1: Men hva var det du ville ha da?
0: Nei, det jo dette med... Det jo sånn søndagslunch for to voksne, da.
1: Ja, den jo fortsatt...
0: For Alexandra.
1: Ja, fortsatt...
0: Inntil to barn.
1: Ja, men den fortsatt mulig å vinne. Det vil si, det ingen som har...
0: Men nå gjorde jeg krav på han.
1: Ja, men det går, det, du må vise frem gyldig kalender.
0: Skal ha kalender, ja. Ertelig også, altså. Du tykte du sa det var bare å gjøre krav på her.
1: Nei, det ikke det. Du må framvise dokumentasjon.
0: Ja.
1: Men den er jo fortsatt...
0: Hva nummer på din her står den da?
1: Det ikke nummer på.
0: Ikke, det må være en ID en plass.
1: Nei. Det i hendehaver obligasjon, så det heter.
0: Men det jo på åtteren da. Det søndag.
1: Ja, men det jo fortsatt...
0: Ja, og det det fortsatt, jeg mener at vi kan ikke vinne den. Vi kan ikke gjøre krav på den 1. desember. Det går ikke. Så det greit.
1: Ja.
0: Jeg skal gi meg tid da.
1: Du skal gi deg tid da, ja.
0: Eller på vegne av at Tor Inge skal gi meg tid da.
1: Ja, det bra. Men vi, altså ingen gevinst i luke 1.
0: Men vi, ja, nok om det.
1: Nok om det, ja. Vi skal jo ha konkurranse, som vi har hatt i alle år.
0: Ja, men akkurat da kom jeg til å tenke på noe.
1: Ja vel.
0: For nå gleder jeg meg til påske. Påskekrim. Og du skjønner det. Ja. Faris er godt, kaffe er godt.
1: Ja.
0: Så bare kos deg, du.
1: Ja, ja, ja, det gjør jeg.
0: For skjønner det at jeg og sjef Ove,
1: ja.
0: Vi hadde jo en lengre samtale i dag.
1: Ja.
0: Vi... Og lurte på, vi var veldig skjønt enige om at vi er veldig spente på årets versjon. Så for så vidt blir den første da.
1: Ja,
0: så,
1: eller for å rette deg litt, dere er spent på den første versjonen.
0: Ja, på den første versjonen.
1: Ja, så får vi... Ja.
0: Men det blir en versjon. Er vi spent på det også?
1: Ja, nei, altså... Ja.
0: Ove, han har rett og slett ikke tårt å spurte din medsammansvorene, Roy Aron.
1: Ja, han, ja.
0: Fordi, så det var jeg som fikk, som den tøffingen jeg er da, som klarer å stå imot litt press,
1: ja.
0: Og ta litt vanskelige spørsmål.
1: Ja.
0: Ta de vanskelige spørsmålene.
1: Den vanskelige samtalen, ja. Ja.
0: Med deg. Stilte det spørsmålet. Men du kan, men jeg skal ikke marle mer nå, jeg rett
1: og slett. Nei, jeg bare tenkte at vi kunne ta konkurransen først i hvert fall.
0: Ja, du vet ikke, du vil spare på svaret.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det var kanskje
1: du skal ringe advokaten min.
0: Oh, ja. Ja, det var... Er det meg det?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er Ove.
0: Åja.
1: Nei, konkurranse, ja.
0: Den har... ny vri.
1: Ja, vi må ha justert litt på den da, for å føle at når det er nyttår så må vi komme med noe nytt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette her er jo legendarisk lansering.
1: dette er jo
0: jeg
1: gull.
0: Jeg er over meg av begeistering.
1: Ja.
0: Det er et fantastisk det konsept vi fikk det. Helt av seg selv.
1: Det blir ikke mye bedre,
0: nei,
1: rett og slett.
0: Nesten uten å tenke seg om, så fikk vi et nytt konsept.
1: Ja. Vi spiller... tre coverlåter. Ikke hele. Passe.
0: Litt over
1: ett. Litt over ett minutt, ja.
0: Sånn at vi...
1: Veldig bra at du sufflerer meg her, Jan. Det har ikke jeg øvd på.
0: Nei.
1: Og så er det jo da, her må jo lytterne frem med penn og papir, som jeg sa i gamle dager, og notere. Mm. For her skal vi vite da, alle tre, original artisterne på disse feiene flotte coverlåtene her.
0: Hvis det mot formodning er noen som husker titelen på melodien,
1: ja.
0: Så blir det jo, det er jo en bonus.
1: Det er en bonus, ja. Det er det. Ok, skal vi prøve da?
0: Ja.
1: Om vi får til dette her. Altså, tre coverlåter. Vi skal ha originalartist på alle tre.
0: Frem med penn og papir, skriv fortløpende.
1: Ja, fokus. På arbeidsoppgave, egentlig.
0: Ja, her må man være fokusert.
1: Gjøre samarbeid i heimen.
0: Det også kan man gjøre.
1: Og så...
0: Noen, en blir valgt til å skrive, og en forteller.
1: Ja. Da starter vi.
0: Ja.
1: Lykke til.
0: Takk.

0: Look.
1: Det er fantastisk å høre stemmen til Elvis igjen.
2: Ja.
1: Han har det helt. Det det kuleste stemmen ever.
2: Han jo ikke konge for ingenting, da.
1: Nei. Det bare en konge.
2: Ja.
1: One king.
2: Elvis. Luke, nummer 12.
1: Ja.
2: Der, midt i...
1: Nå sitter det spenning her, for nå blir vi å komme opp i litt.
2: Ja, vi nærmer oss jo nå, da. 12.
1: Det var 12.
2: Ja, ingenting.
1: Da vi halvveis på 10, da ja. Halvveis i trekking.
2: Det er jo fantastisk. Ja.
1: Regien, kunne ja, ikke ha vært gjort bare.
2: Nei, litt...
1: Eller er det flaks?
2: Lukta gull.
1: Eller lukta gull?
2: Nei, her er ingenting flaks. Uflaks av og til, ja. Men ja. Flaks, nei.
1: Nei.
2: Baserer ikke ting på flaks.
1: Vi kan dessverre...
2: Du må ikke sjekke...
1: Vi kan dessverre ikke gjøre det. Vi må dobbeltsjekke saker og ja. Ting her, da. Så når vi ser dårlig, da, så tar jeg på med disse her, og da, ja, da ser jeg
2: bort. Ja, det er jo lurt å ha briller tilgjengelig. Ja. Innfatning
1: liggende. Jeg er ferdig med å runde... Jeg ligger nå på 29, snart 30.
2: Ja,
1: det
2: gjør fortsatt, ja.
1: Ja. Så nå kjører jeg det 30. året for 30. gang.
2: Ja.
1: Hvem har klart det før, tror du? Ingen.
2: Ingen.
1: Ingen som har gjort det.
2: Hvem?
1: Hvem sa det? Ingen.
2: Ingen. Vi hørte jo kongen nå, nå skal vi The King of Rock, og så har vi da Voice of Metal neste.
1: Ja.
2: Ronnie James, her som vokalist for Black can, Sabbath.
1: Hvem er... Brick, Prince of Darkness.
2: Prince, ja.
1: Ja.
2: Jeg fikk bok. Ossi, bok ja. Til jul. Det er jo løye, rett og slett. Da.
1: Ja, det er ja.
2: Veldig bra. På engelsk også, så jeg får jo prøvd meg litt. Da,
1: men, Plinglish.
2: Plinglish.
1: Plinglish, ja.
2: Plinglish, ja. Så,
1: jeg også har engelsk sånn musikk, Tool blant annet.
2: Ja.
1: Mykje rart på den
2: gjengen. Mykje rart, ja. Ja. Så det litt kjekt å lese sånne bøker, synes jeg. Men her var det Ronnie James.
1: Yep.
2: Har for øvrig lest om han også. Her er da ifra Black Sabbath, The Humanizer.
1: Mm. Det albumet har jeg faktisk.
2: Ja.
1: Der er litt tøff musikk.
2: Der er det. Denne her var vel enig om å kunne gått, kanskje gått inn på Lock Up The Wolves med Dio.
1: Ja.
2: Men den er på The Humanizer. What? Nei, Letters from Earth.

0: Yes, det var konkurranse. Repetisjon på den. Vi har jo fått inn faktisk korrekte svar.
1: Strømme på, ja.
0: Men vi vil vite da originalartisten på alle disse tre sångene, og gjerne og låttitel hvis det kommer på den. Sleng det på. Det alltid hjelper.
1: Mm. Skulle vi åpne nå?
0: Vi skal åpne, ja. Det er K13. Ja.
1: Det var jo halvveis.
0: Oppi helt i hjørnet.
1: Det var jo halvveis i
0: stedet. Ja. Det er fortsatt blanke ruter her.
1: Vi er vel enige om at det skal være blankt 23 og 24.
0: Ja, eller så lenge som mulig, tenker jeg. Sånn at vi har den spenningen om en vinner noe. Eller hvis en har åpnet og der er gevinst, så vet en jo at den har vunnet. Men det er jo litt kjekkere å ha spenning helt ut.
1: 14. desember så kan det være gavekort, Kåre Avik.
0: Ja.
1: En ny krane, det.
0: Ja.
1: Eller gavekort på bunnpris.
0: Ja.
1: Chips for noen hundrelapper.
0: Ja, supert.
1: Eller peanuts,
0: ja. Nå er vi over på Sweden. Og gammel og god 80-tals heavy med... ja, med ny, eller 80-tals orkester med ny, eller vi på 90-tallet med hit, eller var det 80-tall? Ja,
1: 80-tallet
0: også. 80-tallet også, ja. Mm.
1: Men det kan jeg ta rede på da.
0: Det kan du sjekke litt, men dette er i hvert fall helt nytt.
1: Ja, dette er helt nytt. Ja,
0: fra platt som heter Welcome to the Future. Ny musikk fra hit. Ja.

0: Du har akkurat nå hørt en reprise fra 15. januar 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programledere.
1: Da ønsker vi velkommen til en ny episode I serien Jabbing om jobb, og I dag da har jeg fått besøk av to gjester faktisk. De jobber I en bedrift som har fått nytt navn og ny eier denne høsten. Velkommen til Ingvild Flo og Emil Goberg Solheim.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: Ja, begge to jobber jo I det som for kort tid siden var PwC. Og så det vel ikke så mange veker siden det ble kjent at Strynekontoret det skulle både få nye eiere og et nytt navn. Tell me more, får jeg lyst til å si da, Ingvild. Hva det som har skjedd?
3: Ja, nei da, vi på vei utover I et nytt selskap. Vi fortsatt I PwC, men I løpet nå av kort tid så skal vi over I dette nye selskapet og med nye eiere I IK Partners. Så det blir en veldig spennende reise.
1: Ja, Hva grunnen til det?
3: Dette her jo et strategivalg som PwC har gjort på lik linje med mange andre store revisjoner og rådgivningsselskap, der en har sagt at nå skal en ut og satse enda mer spissa inn mot store virksomheter, og der en da 20 kontor som har blitt skilt ut fra PwC og skal over da I dette nye selskapet som heter Tell, der vi også har fått de nye eiere. Og formålet med det for vår side jo at vi I enda større grad skal kunne levere tjenester inn imot de kundene som vi har rundt oss på våre lokasjoner, og også på nye lokasjoner som vi etter hvert har et mål om å etablere oss på. Så det blir en spennende reise.
1: Mm. Det en fellesnemner på disse 20 kontorene du nevner, som nå blir del av nye Tell da?
3: Ja, det vi har til felles, det oppdaget vi nå veldig når vi var på kickoff på Hellerudsletta nå nylig, det at vi en gjeng som har kontor rundt om på kryss og tvers I hele Norge. Vi jobber ute I distrikta, og vi ser også når vi begynner å prate sammen at vi har veldig mye til felles når det gjelder type kunder vi jobber på, og type satsinger som vi brenner har lyst til å jobbe mer med fremover.
1: Mm. Går det an å si at det distriktskontoret til PwC som nå blir delt til?
3: Det vi I første omgang så det mange av distriktskontorene I PwC som blir skilt ut, og distrikter kjempeviktig for oss. Det jo verdiskamping langs kysten fra Eigersund I sør og oppover til Bodø I nord som med på denne reisen. Men vi har jo også med oss større kontor som for eksempel Hamar, Drammen, Lillehammer og ut I dette her. Pluss at vi har en helt klar ambisjon om at vi veldig snart skal være til stede og både I Oslo og helst større byer innen veldig kort fremtid. Så det jo en vekselvirkning mellom både distrikt og by som skal fortsette og det vi skal vekse utifra. Men med tydeligere spissing da inn mot større og mellomstore bedrifter, og så skal vi også fortsette å jobbe inn mot offentlig sektor som en viktig del av vår virksomhet.
1: Mm. Så plutselig, Emil, så dere en konkurrent til PwC?
2: Ja, det kan vi bli til slutt litt, men de har jo også, som de har uttalt, velger jo å gå I motsatt retning, kan du si, og skal ha et større fokus på de større internasjonale og mer komplekse kundene, da, altså internasjonale konsern og finansforetak blant annet, som det jo også en del av grunnen til at splitten har skjedd, sant? Man ser at forskjellen mellom å jobbe med den type selskap, og kan du si selskap som det vi kaller for små og mellomstore bedrifter, blir for stor, og da ønsker man å og heller spise seg inn og bli god på en type virksomhet I stedet for å være overalt og skal være best på alt. Så det blir på en måte en slags spesialisering innenfor fagfeltene. Så vi går litt ulike veier, så kanskje vil vi konkurrere litt grann etter hvert, men nå I starten så blir det litt hver sin retning, tror jeg I alle fall.
1: Mm. Inne på det

0: Det med fagfelt, vi har ikke sagt hva dere jobber med i nye tell da. Rekner med det mye samme arbeidsoppgavene dere tar med dere i det nye selskapet, men hvis vi starter med deg, Emil, da, hva er det du jobber med?
1: Jeg jobber jo innenfor revisjonsdelen i selskapet vårt da, og det blir det samme jeg skal jobbe med i tell, så vi blir jo organisert på en relativt lik måte. Vi er et kontor her i Stryn, men vi er jo samarbeidet og veldig tett med resten av Sogn og Fjordane. Vi bruker å si at vi er et Sogn og Fjordane kontor da, med ulike lokasjoner. Mm. Så det blir det fremover også nå i tell da. Så.
0: Ja, mm. Så det blir flere tellkontor i Sogn og Fjordane fremover også?
1: Ja, vi behelder den samme kontorstrukturen, og det er veldig viktig for oss å være til stede på geografisk og fysisk på de ulike plassene. Så det er vel, vi har 6 kontor i gamle fylker, og det kommer vi fortsatt til å ha når vi går over i tell.
0: Ja, og du, Ingevild, det er ikke revisjon du jobber med, eller?
2: Nei, jeg startet ut i revisjonsbransjen, og det var en veldig viktig reise i starten for å lære seg nøkkeltall og forstå økonomi, men har de siste 14 årene jobbet utelukkende på konsultingdelen hos oss, og skal også fortsette med det i det nye tell fremover.
0: Ja, consulting, ja. Da trenger vi litt sånn utfyllende informasjon.
2: Ja, det forstår vi. Hvordan skal vi forenkelt, eller enklest mulig forklare det? Vi jobber mye strategi- og omstillingsprosesser. Verden står jo foran store endringer. Det er veldig mye som skjer. Det å da jobbe opp mot ledergruppe med for eksempel strategiprosesser, jobbe med lederutvikling, hvordan skal man være rigget rent organisatorisk i fremtiden, hvordan skal man jobbe med god økonomistyring, virksomhetsstyring, hvordan jobber man med prosesser for å forstå risikoer og kunne møte dem på en god måte. Teknologiledelse ser vi jo et veldig veksende område der vi får flere og flere kunder som trenger gode prosjektledere inn mot teknologiprosessene sine, og der vi gjerne ikke er inn i djup programmering, men vi støtter bedrifter da i selve prosessene med å få på plass for eksempel nye system og få det til å virke på en god måte inn mot både folk og strukturer i bedriftene da.
0: Mm. Ja, for du sa før vi gikk på lufta her at du hadde litt sånn dårlig effekt på teknologi, så det er kanskje ikke...
2: Det er kanskje ikke meg en sett i front hvis det er noe veldig djupt programmeringsmessig som skal løses, men heldigvis har vi veldig dyktige folk, spesielt i den yngre garde hos oss, så det er bare en fryd å jobbe lag med disse her yngre flinkesene, for de har forstått teknologi og jobber veldig mye mer effektivt enn oss gamlesene da, får vi si på det.
0: Ja. Har dere tatt i bruk AI eller KI?
2: Ja, det har vi brukt flere ganger i løpet av i dag.
0: Så det, hva dere bruker det til da?
2: Ja, det bruker vi jo i stor grad som et oppslagsverk. Det er jo en enkel måte å forstå problemstillinger, få oversikt over en tematikk på, skjønne det store bildet. Og så er det jo heldigvis da, får vi si, viktig å registrere det at vi er helt nødde å ha menneskekapasitet og erfaring i god kombinasjon med AI og teknologi. Hvis vi støtter oss utelukkende på det, så blir det en del dårlige leveranser. Så der må vi ha kvalitetssikring og menneskekapasitet oppå.
0: Ja, du setter ikke ChatGPT til å ta seg av revisjonen, kanskje, Emil?
1: Nei, det er ikke uten å tenke, som Oning vil si. Det er et viktig verktøy, og det kommer til å sikkert være bruksområdet som vi ikke vet om enda, så vi kan bruke det til fremover. Og vi har jo startet å bruke det i revisjon også så vidt. Det er jo veldig, veldig bra verktøy til å for eksempel gjøre et sammendrag av en kontrakt eller en avtale, for eksempel. Så ser vi også eksempel på det man skal være veldig forsiktig, det er jo hvis en skal tolke litt lover og regler og sånn, så har vi jo oppdaget allerede at den kan være veldig overbevisende, men når vi dobbeltsjekker så har han faktisk bare diktet opp noe, så
0: oi, sånn.
1: det er jo faren med kunstig intelligens da, den vil alltid fremstå som at han har veldig helt rett, men det må alltid ta et menneske som må dobbeltsjekke etterpå for å se om det faktisk stemmer det han påstår da. Så, men det er spennende, og det kommer til å ta mer av etter hvert, det er jeg helt sikker på.
0: Mm.
2: Nøkkelen er vel å lage gode bestillinger til ChatGPT-en også. Hvis en lager presise og gode bestillinger, så får en ofte et bedre svar.
0: Ja. spännande. Men dere har jo, som du var inne på, Ingvild, mange gode kollegaer. Det ikke bare dere som jobber i Tell i Stryn. Så hva type kompetanse har dere bort på kontoret, og hvor mange dere?
2: Ja, vi liker jo å snakke om kontoret vårt i Nordfjord, der vi har tilstedeværelse både på, altså i Måløy og i Stryn på Sandane. Nå er vi vel i sum pluss minus 15 stykker som sitter på de kontorene, og sånn sett så representerer vi jo der sterk kompetanse, spesielt på revisjonsdelen, der vi har et veldig godt team som jobber i bredden av lokalt næringsliv hos oss. Og så er vi også på rådgivningsdelen. Der jobber vi veldig tett i lag med andre miljø fra andre kontor, både Ålesund, Førde, og senest i løpet av denne siste veka så har vi jobbet både med folk fra Bodø, Haugesund og Lillehammer for eksempel. Så vi er veldig opptatt der av å spille på det fagmiljøet vi sitter igjen med i sum nå i dette selskapet som skal bli Tell.
0: Men det du sier skal bli Tell, ja, er det et helt nytt selskap som har oppstått i forbindelse med det som nå skjer? Det er ikke et som har eksistert fra før og kjøpt opp?
2: Nei, dette selskapet er stiftet i tilknytning til at vi nå blir kjøpt opp.
0: Vet du noe om hva som ligger i navnet?
2: Ja, vi den litt enkle forklaringen da, som vi har blitt presentert av deg som har jobbet med utvikling av navnet, det er jo det at vi kommer jo ifra et miljø der vi skal jobbe med presisjon, så det å kunne telle, noe så enkelt, kanskje litt banalt, men det er noe like fullt en del av begrunnelsen. Navnet skal være lett gjenkjennbart Tell. Folk skal huske på oss, og det får vi nå bare repetere noen ganger i løpet av dagen, så det er veldig fint å gjøre det i dag.
0: Ja.
2: Så handler det jo kanskje også om dette med å faktisk det engelske Tell og fortelle en historie. I veldig mye av de leveransene vi har, så jobber vi mye med framstilling av data og informasjon på en precis og god måte, både med tekst og tal. Så det ligger jo som et ledd i navnevalget vårt da.
0: Du nevnte at du startet ut med revisjon da du begynte i PwC. Du har vært der noen år etter hvert, tror jeg, Ingvild.
2: Jeg har 17 år nå.
0: Ja.
2: Så hele mitt voksne liv.
0: Ja.
2: Ja da.
0: Og så er du vel det som heter partner?
2: Ja.
0: Ja, fortsetter du som det også i det nye selskapet, eller?
2: Ja, vi går inn som partnere og medeiere i det nye selskapet, det er vi.
0: Hva som ligger i ordet partner egentlig? Er det rett og slett medeier, eller er det noe mer?
2: Ja, det er medeierskap og i bedriften, det er det. Så har vi jo en rolle der vi også sitter som oppdragsansvarlige på de oppdragene som vi leder og har ansvar for, så det også ligger jo signaturrett knyttet til den rollen for eksempel, som er en viktig del av det ansvaret som vi har når vi leverer fra oss våre leveranser.
0: Hva med deg, Emil? Er du partner også?
1: Jeg er ikke partner, nei, det er ingen, vi har ikke revisjonspartner i Stryn, de sitter nå i Florø og Førde, så det er en med signaturet i Sogndal også da, så, men vi jobber som sagt tett med deg da, så gjerne så mye hvor de sitter hen da, føler jeg i arbeidshverdagen, så det fungerer veldig fint. Men det som er fint med det nye selskapet vårt er at de har jo også invitert inn andre enn partnerne til å bli medeiere da, så det viser jo at de også synes det er viktig med eierskap til selskapet, for de som skal jobbe der, så det blir jo spennende og positivt for alle oss andre også.
0: Ja. Er det flere av de lokale her som da er partnere også, eller?
2: Tenker du da i Nordvest?
0: Ja, her i, jeg vet ikke om dere da snakker om Strynekontor eller Norskekontor.
2: Ja, nei, ja. I Stryn er jeg som partner på kontoret vårt her. Emil er nå direktør da, så det var rett opp under. Han ble direktør nå i vår, så det var kjempeviktig for oss å få han opp i den rollen. Og det sier jo også noe om en viktig satsing fremover for Strynekontoret vårt på revisjon. Og i den rollen så ligger det jo også mye ansvar for å lede revisjonsteam og følge opp lokale kunder ut i markedet. Så, ja.
0: Bakgrunnen dere, jeg rekner med dere har da gått sikkert først og fremst økonomiske studier, er det andre ting dere har spedt på med også?
2: Er du begynner?
0: Listen blir lang, kanskje.
1: Jeg har noe stort sett økonomisk utdanningsbakgrunn, ja, men litt forskjellig. Jeg har gått på en bachelor i samfunnsøkonomi, og så har jeg da, tok jeg masteren til å bli siviløkonom på Handelshøyskolen etterpå. Og så startet jeg jo først i revisjon i Oslo da, når jeg var ferdig å studere, så etter det 2 år der så gikk jeg også videre på master i revisjon og regnskap på BI i Oslo da, så det har blitt nok en år med studiet, men det er spennende det, men det er noe litt kjekkere å jobbe, egentlig.
0: Ja, alltid vært glad i tal, eller?
1: Kanskje litt ubevisst, men jeg har egentlig aldri tenkt så mye over det, men jeg har noe interesse for det nå i alle fall, og det har nok kanskje blitt enda mer etter at jeg startet å jobbe med
0: det. Mm. Ja. Er det liknande løp du, Ingvild, har hatt også?
2: Nei, jeg har begynt med en litt annen inngang, utdannet meg innenfor forsvaret og politiet først. Mens jeg jobbet i politiet, så fikk jeg ansvaret for økonomisaker med lensmannen vår på Oppegård. Og da sa jeg at dette her forstår jeg ikke opp ned på, så jeg trenger litt ekstra opplæring hvis dette skal gå bra, eller så tror jeg det kommer seg bra billig under alle som vi leverer saker til på kontoret vårt. Så da begynte jeg å ta en revisjonsutdannelse mens jeg jobbet i politiet da. Så da tok jeg den, og så fikk jeg etter hvert jobb i Stryn. Det var vel Terje Bjerkan som ringte meg på et tidspunkt og lurte på om det kunne være av interesse. Så da endte jeg opp her. Og det som er fint i PwC er jo at når en er et sånt selskap som vi nå går ut av, og som vi også viderefører inn i nye tell, så er det jo muligheten også for å spe på med videreutdannelse. Så jeg tok 3 år på BI innenfor strategi- og virksomhetsstyring etter at jeg begynte her da. Så det var en del av utdanningen min i PwC for å kunne bli rådgiver da.
0: Ja. Ja. Kunne nesten jobbe i Økokrim du da, med din bakgrunn.
2: Jeg tror ikke jeg skal kunne påstå at jeg kunne gjort det i dag, men tilbake i tid så var jeg der en periode i Oslo politidistrikt da, men med lignende saker som i Økokrim.
0: Ja. Mm. Nevnte Terje Bjerkan, ja. Han er jo en vi forbinder veldig med PwC. Er han fortsatt i jobb, eller er han blitt pensjonist?
2: Neida, han er absolutt oppåvirket ja. På alle mulige måter. Så han er en viktig ressurs for oss på Strynkontoret. Så det er utrolig kjekt at vi kan ha en så god balanse mellom yngre og eldre medarbeidere som vi har der. Da blir det løye i lunsjen, og Terje han teller vi av og til som 2.
0: Så det er bra spennende i aldersgruppa.
2: Ja da, det er vi. Ja. Så fra 25 oppover.
1: Vi fant vel ut i fjor at vi var det PwC-kontoret som hadde størst sprik mellom den eldste og den yngste medarbeideren i hele landet. Så det er noe å ta med.
0: Ja, ja.
2: Ja, det må vi være stolt av.
0: Revisjon, Emil, jeg tenker jo gjerne at det handler om, jeg skulle ikke si storhetstida, dere, det er rett et nyttår der bedriftene skal gjøre opp årsregnskap og dere kommer inn i bildet, men jeg forstår jo dere har litt å gjøre på ellers i år, og kan du si litt om deres rolle?
1: Ja, du har jo helt rett at det er jo aller mest hektisk på våren naturligvis, men det er ikke sånn at vi ikke har noe å gjøre på resten av året heller. Det er revisjon pågår hele året, og det lages jo regnskaper til selskaper, lages jo ikke på nyttårsaften heller, det er jo noe som pågår hele året det også, men det er jo litt andre ting vi er på høsten, kanskje fokus på å være ute og snakke med kunder og forstå hvordan de driver business og forretningsprosesser og den type ting, og så ofte diskutere om det er noen problemstillinger som de kanskje trenger hjelp til, og så vi ønsker jo jeg vil jo tro at noen kanskje fortsatt forbinder revisoren med noen sånn liksom, her kommer en streng person og skal finne noe feil, men vi ønsker jo heller å være noen som samarbeider med kundene våre, sant? For at de også skal bli bedre. Vi ønsker jo å finnes, altså, være i forkant, så vi finner så lite feil som mulig da, for å si det sånn. Så det er ofte mer den type arbeid vi driver med nå på høsten da. Så ja, det er nok arbeid hele året.
0: Ja. Er det mange kunder du har å følge opp?
1: Ja, det er vel det. Fan vel, hvis du tar antall selskap, så hadde vel rundt 40 i fjor i alle fall, i fjorårsrevisjonen, og det ligger vel rundt der i år også. Så det blir ikke alene da, men som vi har kontakt med i alle fall.
0: Og da er det stor spennvidde der, og kanskje på hvor store da er disse bedriftene, eller?
1: Ja, det er jo fra noen av de aller, aller største vi har i området til, ja, mindre mindre driftsselskap og enkelte sånn holdingsselskap uten noe særlig drift også. Det alt mulig.
0: Mm. På consulting-biten det mange kunder der i dag?
2: Ja, det det absolutt. Vi har i stor grad altså videreført de kunderne som vi har jobbet med lokalt og regionalt fra alle lokasjonene våre, så det blir viktig å jobbe med fremover også. Så blir det jo også selvfølgelig nye muligheter og en ny geografi der vi må jobbe annerledes fremover også enn det vi har gjort så langt for å etablere nye kontakter og bygge nye fagnettverk også med de personene som nå går ut av PwC.
0: Mm. Ja, kundene de er stort sett med over. Hvordan har de tatt imot din overgangen?
2: Jeg opplever stort sett gjennomgående at det veldig positive tilbakemeldinger på det. Tror jeg at det gode at noen har sagt at da ønsker ikke vi å fortsette med PwC eller dere lenger. Da tvert imot sagt at det interessant og spennende reise vi går ut på, og at det ikke har noen betydning for de oppdragene som vi har. Så jo vi selvsagt også opptatt av å formidle det at vi ønsker å videreføre de samme teamene som historisk har jobbet opp mot disse kundene også, sånn at det blir en kontinuitet i det.
0: Mm. Og de tilsette ellers på kontoret, de også synes dette er positivt med litt forandring, eller?
2: Ja, overraskende bra. Første gang jeg hørte dette her, så blir det jo litt sjokkert. Vi har jo vært en del av PwC-familien i mange år, og vi har lært mye der, og hatt veldig gode kollegaer i det systemet. Så første gang jeg selv hørte det, så kjenner jeg jo at dette her var ikke akkurat drømmebeskjeden. Men når en har fått tenkt seg litt om, hørt rasjonalet bak det, og begynt å tenke fremover, og det gjorde vi egentlig allerede første kvelden, så begynte tankene å gå i retning av at dette her skal bli bra. Så når dette her ble formidlet ut til alle tilsette noen flere måneder senere, så opplever jeg at i hvert fall vi som ledere i selskapet hadde modnet disse tankene og hadde historier å fortelle som vi trodde på. Så jeg håper jo at det også bidro til at folk erfarte at dette her kunne bli en bra reise fremover.
0: Mm. Og så var du inne på at en skal få en mer spissing i satsingen. Og kan du si litt mer om hva som ligger i det? Okay.
2: Ja, altså det var kanskje fortrinnsvis at PwC skal jobbe med mer spissing av sitt tjeneste spekter, så var inngangen til dette her. For fra vår side så handler det jo i stor grad om å jobbe videre med mye de samme tjenestene som vi historisk har levert, og ut i vår marked, og for så vidt i nye geografier utover de markedene vi er i dag, etter hvert som vi får på plass nye kontor andre plasser også.
0: Ja.
2: Mm.
0: Går det an å si litt om hva type prosjekt dere jobber med i dag?
2: Ja, hvis jeg skal snakke for egen del, så jobber veldig mye opp mot kommunesektoren, der det akkurat nå er ganske store omstillingsbehov, spesielt inn mot helse og omsorg. Så der har vi jobbet mye med type gjerne kunnskapsgrunnlag, utredninger i en første fase, og så videreføring av det i form av strategiarbeid og prosesser for hvordan en skal utvikle tjenestene fremover. Det er en sånn gjennomgående rundt i de fleste kommuner rundt oss at man ser redusert overføringer og større press, spesielt på en del av tjenestene der, fører til at en har et behov for omstilling og endring der også. Så det er typiske prosesser som vi er med og bistår i da.
0: Dere skal rett og slett være med og redde kommune-Norge. Det er varslet i litt av krisen her, mange kommuner nå.
2: Ja, vi står overfor noen samfunnsutfordringer som er store, og vårt mål er i hvert fall å være med som en bidragsyter og en som kan være en god sparingspartner for kommunen hvis de ønsker det.
0: Mm. Har dere funnet noen gode grep å ta? Uten at du trenger å lansere deg her, men...
2: Ja. Nei, det er noe det er sammensatt bilde da. Det handler jo både om hva slags struktur vi klarer å ha i fremtiden inn mot både oppvekst og helsetjeneste, om vi kan drive videre som før med like mange lokasjoner eksempelvis. Det er jo alltid et viktig spørsmål å stille seg. Så er det jo selve prosessene som en jobber med, om en klarer å levere tjenestene på en smart måte. ta i bruk teknologi, bruke digitale hjelpemiddel på en smart måte, organisasjonsstrukturer, sånn, hvordan skal en bygge opp organisasjonene sine, er viktig. Og det jo mye av de samme problemstillingene en jobber med i både privat sektor som i offentlig sektor, da. Så det er stor grad av sammenfall og behov der.
0: Mm. Tenker du at kommunene har en del å hente på nettopp organisering?
2: Ja, det går jo ikke an å skjære alle kommuner under en kam. De er som bedrifter, alle er forskjellige, alle har ulike utfordringer og muligheter. Så jeg tror alle har noe å hente på, så se seg selv litt i korta og prøve å jobbe med å finne forbedringsområder og jobbe strukturert og målrettet med å forbedre det.
0: Mm. Emil, er det stort sett det private næringsliv du har på kundelista, eller kan dere jobbe inn mot kommuner også?
1: Nei, vi reviderer ikke kommuner, så revisjonskundene våre er jo private kunder. Og så er det jo heller da, hvis noen konsulenter som jobber med kommuner trenger litt hjelp til å rekne og sette opp Excel-ark, så bistår vi av og til inn der og jobber litt på tvers av avdelingen også, da. Men innenfor revisjon så er det private bedrifter i alle hovedsak, ja.
0: Mm. Mm. Slår han deg i Excel-ark-kunnskaper, Ingevild?
2: Absolutt.
0: En blir kanskje god på det når en er revisor.
1: Ja, det hører liksom litt med.
0: Ja, mm. Ja. Ellers, kommuner, ja, spennende felt sikkert å jobbe innen. Er det andre ting som rører seg? Jeg vet dere har jo vært involvert i flere reiselivsprosjekt lokalt tidligere. Er det andre ting som er på gang, eller?
2: Ja, vi jobber med flere reiselivsprosjekt også, både lokalt og nasjonalt. Det er vi. Hadde en spennende prat med Siemens Solnok tidligere i dag. Der har vi et prosjekt for Bremanger kommune knyttet til utvikling av reiselivsbedrifter der ute. Veldig mange spennende bedrifter, veldig spennende område med tanke på fremtidig turisme. Og der vi nå har et samarbeid opp mot han og Visit Nordfjord i forhold til hvordan den skal bidra videre med tilrettelegging for god aktivitet der ute. Så det er veldig spennende å se hvordan den kan få til samarbeid på tvers av miljø som oss, destasjonsselskap som Visit Nordfjord, og folk som kommer fra bygda, Simen Stålnakke, så hos over av kreativitet. Det er jo ofte dette grensesnittet mellom ulike fagmiljø, at de gode tingene utvikler seg da. Og det er kanskje en av de tingene som jeg jobber ofte med i de prosjekter som i hvert fall jeg leder, at vi har med oss ulike miljø og jobber tett sammen i grensesnitt på tvers. Da kommer det masse kreativitet på plass.
0: Mm. Mm. Er de rolle ofte å sette kreativiteten i system på en måte?
2: Ja, det kan være en fin måte å si det på.
0: Mm. Mm. Eller bidrar du litt kreativt du også?
2: Nei, det er ikke alltid jeg klarer å holde meg fra det. Så. Det er vel en side av meg, så jeg synes det er ekstra spennende med å være på rådgiverbiten, at der får en ofte lov å utfolde seg litt på, i mulighetsrom og tenke visionært og strategisk og se nye muligheter. Det er noe alltid en del av en strategiprosess å jobbe med det. Så er det jo samtidig i en sann rolle når vi er innlagd som rådgiver for en bedrift, at vi skal balansere mulighetsrommet og opp mot det som er utfordrende og som er realistisk og gjennomførbart. Da. Så det er nå en god mix av oppgaver vi bringer inn der.
0: Mm.
2: Ja.
0: Dere som er tett på lokalt næringsliv og regionalt, hvordan står det til i næringslivet her nå? Sånn litt generelt.
1: Nei, altså generelt vil jeg jo si at det går egentlig relativt bra, men det er jo selvfølgelig bransjeavhengig da. Det er noen bransjer som har hatt det litt tøft siste året, blant annet altså, bygg- og entreprenører har hatt det litt tøffere enn reisliv og kan du si fiskeri, hvis vi går ut mot kysten for eksempel, som har gjort det veldig godt de siste årene, men alt i alt så står det egentlig ganske godt til rundt omkring i næringslivet, synes jeg da, i alle fall, med de jeg snakker med, så... Det er nesten sånn at det som bekymrer de aller fleste, føler jeg, det er jo at de får ikke tak i nok folk. Det er jo det som hindrer egentlig videre vekst, føler jeg, for de aller fleste. Det er den ene tingen jeg synes nesten alle har felles. Så å få tak i nok kompetanse i distrikta blir en utfordring fremover, tror jeg, og viktig for at vi skal fortsette å vekse her da.
0: Hva med deres bransje? Er det en bransje i vekst? Har dere stadig behov for mer folk, eller?
2: Vi på den veien vi går inn nå, så er det veldig tydelig ambisjon om at vi skal bli flere på både revisjon, rådgivning og på advokatbiten, så vi oppfordrer alltid gode kandidater om å melde seg på, for vi ønsker kontakt og vi skal vokse, så svaret på det er en tydelig ja.
0: Vi har satt og pratet en god halvtime her, men til slutt, hva rolle er det dere ønsker at TEL skal ha her i lokalsamfunnet fremover? Jeg vet ikke hvem som føler seg kallet til å svare ut det.
1: Nei, jeg kan jo starte å svare litt i hvert fall hva jeg tenker. Og jeg, altså, man merker jo at verden og blir mer komplekst, og kan si det er en kostnad ved å drive business, blir bare større og større med rapportering og lovverk og ting å forholde seg til, og det er jo rett og slett helt umulig for alle selskap å være oppdatert på alt til hver tid, og det er der vi håper at vi kan bidra til å støtte lokalt næringsliv, da, sånn at vi kan anspille hverandre gode, og at vi kan være en sparringspartner på den type ting fremover, sånn at de kan ha mer fokus på det som er mer givende for selve driften, kan du si da. Så tror jeg kan være en god ressurs for både kommunene og næringslivet i området, og ja, på den måten.
0: Et godt svar, Ingvild.
2: Absolutt. Støtter 100%. Og vi er jo også et miljø som vi er samfunnsengasjerte. Vi bryr oss om det som skjer rundt oss, og vi har åpne kontordører, og vi ønsker folk hjertelig velkommen inn hvis de ønsker en prat med oss, og på samme måte så stiller vi gjerne på ut hvis det er noen diskusjoner som noen har lyst til å få våre synspunkt og perspektiv på. Og det er en viktig rolle som vi også ønsker å ta utover den ren kommersielle rollen, med at vi faktisk skal være en aktør som folk tar kontakt med og ønsker å diskutere viktige problemstillinger med.
0: Og hvis jeg ser etter dere, er det et skilt med PVC fortsatt som henger opp, eller er det blitt byttet ut nå med TEL, eller hva tid skjer det eventuelt?
2: Det er ikke byttet ut enda. Det kommer til å bli byttet ut. Nøyaktig tidspunkt for det har ikke vi datoen på, men det er ikke så alt for lenge til.
0: I løpet av høsten i alle fall, eller?
2: Vi satser på at det blir i løpet av kort tid, la oss svare sånn. Så sier ikke datoen, for den er ikke offisiell for oss heller enda, så vi sier det sånn.
0: Ja, men da gjenstår bare å ønske lykke til på den nye reisa, som dere selv sier, og så sier jeg tusen takk for en hyggelig prat her i Jabbing om jobb, Ingvild Flo og Emil Godberg Solheim.
1: Takk for at vi fikk komme.
2: Takk for en fin invitasjon.

0: begynte du, da?
1: Fordi at mor sa at det greit å komme danse når man blir store.
0: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp, vet du.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Ja, det er liksom ingen sommer uten å spille Sakta vei går gjennom stan med kanskje Nordens største sanger eller sangerinne, Monica Zetterlund. Hun ble jo også kjent gjennom filmer, så da ble hun, nådde hun enda flere fans, for å si det sånn. Den svenske teksten til Sakta vei går gjennom stan ofte alt som eller ble skrevet av Beppe Wolgers. Den opprinnelige melodien en amerikansk jazzlåt med navn Walking My Baby Back Home, komponert av Fred E. Alert, med tekst av Roy Turk. Låt

ble udødeliggjort i Skandinavia av Monica Zetterlund, ja, da hun spilte inn Volgers svenske versjon i 1961. Tenk deg det, det altså 65 år siden. Tiden flyr. Hanna Paulsberg neste artist ut. Hun må sies å være ung i jazzsammenheng, 38 år. De holder jo på langt over pensjonsalder. Det ikke noe som heter pensjonsalder for musikere, egentlig. De holder på så lenge det krutt igjen i horn, eller i trommen, eller hvor som helst. Hanna Paulsberg, hun jo saksofonist og komponist fra Rygge, datter av visesanger og tidligere jazz-trommeslager Håkon Paulsberg. Så hun har litt ifra faren. Paulsberg lever som frilansmusiker med base på Kapp ved Mjøsa på Totens sida, og aktuell i band som Hanna Paulsberg Konsept Girls G-U-R-L-S Dame Konsept Trondheim Jazz Orkester og Flukten. Hun begynte å spille saksofon som 15-åring etter å ha hørt en CD med den amerikanske saksofonisten Stan Getz, ikke minst, og så begynte hun på musikklinja Kirkeparken videregående i Moss, der hun fikk Jørn Vinnes som saksofonlærer. Så hun har en lengre utdannelse før hun kom dit hun i dag. Waltz for Lily skal vi spille, og det fra hennes konsept. Vær så god.

0: Takk til Hanna Pelsberg for sitt flotte spill. Waltz for Lily. Vi kan også nevne at Hanna Pelsberg, hun ble tildelt prisen for årets europeiske jazzmusiker under den prestigetunge Académie du Jazz-utdelingen I Paris.
1: Hei, mitt navn Cornelius, og jeg 12 år. Barnas jazzscene min favoritt.
2: Mitt navn Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.

0: Ja, det var Hilde Louise Asbjørnsen. Vi takker for en vakker sang og flott tekst til Louise. Du gjør jo det meste selv. Look to the stars. Hentet ifra Movies and Stories Like This. Og Hilde Louise en veldig dyktig artist og som ikke bare synger og komponerer, men hun står også på scenen. Hun også revyartist og da tekstforfatter. Og så etter at hun kom til Oslo, så studerte hun teatervitenskap ved Universitetet i Oslo og etablerte duoen Asbjørnsen. Og jo, med Lene Kongsvik Johansen. Men det en god stund siden da. Men hun blir å høre, altså hun ser ikke ut som hun tar noen særlig sommerferie, eller Louise. Og det kommer vi tilbake til, hva du kan nyte av hennes kunst nå i sommer.
1: Hallo, jeg Bjørn Krokfoss, og jeg lytter på Jazz for alle.
0: Godt å vite, da Bjørn Krokfoss, da har vi i hvert fall en lytter. Bedre enn ingen. Hvis du går glipp av en sending, Jazz for alle er jo på lufta hver eneste uke hele året. Og så kan du gå inn på bluss, bluzz.no, bluzz.no. Der ligger disse sendingene. Og hvor lenge det har eksistert, jeg husker ikke farten, men det i hvert fall noen år. Og nå håper den blir en stund til også. Hvis du hørte litt lyder under verbalinnslaget, så det på grunn av at på den andre siden av gata så jobber det folk med å gjøre det vakre rundt blokka. Det riktig å si blokk? Det disse gamle gårdene fra 1890-tallet som står enda. Det mange av dem i Oslo enda. Så skal det ligge stein og sånn rundt der for å gjøre det vakre. Men nå virker det som det har gitt seg, og jeg regner med at før så var det røykepauser, men det vel slutt for det, det vel fy, tenker jeg. Så jeg regner med at det har gitt seg for dagen. Håper jeg. Ellers, Oslo Jazzfestival, uke 33, 40-årsjubileum, og da bruker de vel kanskje litt ekstra med penger for å markere det. Det altså nå 73 dager, 7 timer, 25 minutter og 46 sekunder til. Så det kommer vi selvfølgelig tilbake til. Det et variert program pleier å være ellers også, om det ikke jubileum. Og det en uke fylt med jazz på alle nivåer, fra intime klubbkonserter til storslagende forestillinger på Operatak og Sentralen. Operatak også, ja. Dekker festivalen hele spektret av jazzmusikk, og jubileumsåret byr på spesielle retrospektive innslag og feiringer som hyller 4 tiår med jazz i Norges hovedstad. Og det veldig variert, og musikk skal også ikke jazz da, for Gud og hver mann, har jeg nær sagt. Så det gleder vi oss til.

Det var da Chet Baker som spilte for oss Summertime. Og ja, Paris, det jo et fantastisk jazzland. Så det kommer vi definitivt tilbake til. Men nå drar vi over til vi blir i USA, for å si det sånn. Ella Fitzgerald, These Foolish Things.

stemme for en fremføring Ella Fitzgerald. This full thing reminds me of you. Ja, sant. Man gjør mer rart og dumt når man forelsket, ikke sant? Nasjonal jazzscene, de har jo hatt disse eksamens oppleggene sine over lengre tid nå, som årlig begivenhet, eksamensfestival, og så går det over til Staffelsfestival, og dette varer også det en god stund. Gratis inngang, husk det. Og lørdag 20. juni, så det One Night with Marianne Aas og Marianne Aas Hansen og Selje Mier. Og så det Ung Jazzfest søndag 21. juni, Phoenix, og så det ferie, og så det august, og da man tilbake I normalt leie, skal vi si det. Vi fortsetter på den musikalske kjærlighetsstien, og den mangfoldig, og den lang, og så videre. Scott Hamilton og Karin Krog, I must have that man, og det vel Karin Krog som sier det, eller synger det. Vær så god.

Takk til Karin Krog, fremdeles aktiv I en alder av 88 år med Scott Hamilton. Vi har hatt litt tekniske utfordringer, så vi må skynde oss litt. Så stikk innom Kosmopolit på nettet. De har en veldig fyldig høst utover, og masse fra forskjellige kanter av verden. Det ingen som slår dem der. Og så har vi allerede snakket om Oslo Jazz Festival, som 40 år, og det også et fyldig program. Bedre enn noensinne, helt ifra de pur unge som kommer fra utlandet og oppover I gradene, og de som har hatt mange år på baken. Det som vi har sagt tidligere, at de musikantene, de gir seg ikke når de pensjonister. De fortsetter til de ikke mer luft igjen I lungene, for eksempel. Ja, vi skal stå på og kjøre litt mer musikk for dere. Black Comedy kommer av selveste Miles Davis, 100 års jubilant.

Mars Davis var det Black Comedy. Vi har jo sagt flere ganger at dere må komme med musikkønsker her I Jazz for alle. Send mail til Eiffel med to F-er at online.no. Eiffel altså uttårnet at online.no eller sms 90 88 44 38. Eller ta en telefon. Hyggelig å få en prat. Da går vi videre I platebanken. Og ja, vi ser hva som kommer. Og det blir Rigmor Gustafsson, som har vært flere ganger I Jazz for alle, og grunner til det også. Sammen altså med orkester fra selveste Wien. Og du får høre en av de store fra Sverige, eller Skandinavia. Värmland, ak Värmland, du skjønner.

Da skal vi avslutte dette Jazz for alle. Vi skal avslutte med Cornelis Versvik og Turistens Klagan, som har og fremdeles veldig populær sammen med barna ved, på Karl Johans gate, en film snutten som jeg har sett sikkert flere ganger. Jan Christian, takk for at du fulgte oss, og husk å gå inn på bluss.no bluss.no for mer jazz, og kos deg, og ja, sommeren rundt hjørnet, vi har mye å glede oss til med masse festivaler og mye god musikk. Hva var vel livet uten deg, jeg har sagt, uten musikk. Ha det godt, vi høres om en uke. Hey, jump on it.

Og já, ekki hægir på Radio Strinde.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet stanser nå all bruk av laseranlegg knyttet til den pågående russefeiringen. Det skjer etter et uanmeldt tilsyn ved et arrangement på Kadettangen I Bærum I går. DSA kontrollerte 8 russebusser og fant 23 lasere på 7 av bussene. NRK melder at flere laseranlegg manglet merking og var I dårlig stand. 3 personer ble sendt til sykehus etter at en fritidsbåt

0: Det israelske forsvaret utvider bakkeoperasjonen i Libanon og har krysset Litani-elven, melder NRK. Bakkeoffensiven nord for elven ble innledet med massive luftangrep og artilleriild mot Hizbollahs. Angrepene skjer til tross for en gjeldende våpenhvile, og en israelsk soldat så langt meldt drept I de utvidede kampene. Suhl Kassembo settes fri mot meldeplikt og kan trolig reise hjem til Sunnmøre midlertidig, har Oslo tingrett avgjort. Kassembo har vært ulovlig I landet I over 20 år og ble pågrepet tidligere I uken på Herøy, hvor han I kirkeasyl. Politiet har anket avgjørelsen til lagmannsretten, og løslatelsen fra Trandum utsettes derfor til en avgjørelse tatt der. Det ble ingen Champions League-titel på Martin Ødegaard og Arsenal I denne omgang. Paris Saint-Germain vant finalen på straffesparkkonkurranse. Ødegaard ble byttet ut halvveis ut I andre omgang og sa etter kampen at det var brutalt å tape på denne måten. Nå må Arsenal-kapteinen uansett snu hodet og forberede seg som kaptein for Norge I VM. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
3: Folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
4: Alle venter på sommer. Jeg venter bare på

0: Thank you so much.
1: Da skal vi presentere en kar som har vært lenge i blues-sirkuset. Han født i 1943, altså han 83 år gammel, og jeg så han senest på dette kruset fra Stockholm på Østersjøen. 83 altså, og underholdt, og han spiller jo munnspill, han synger og så videre, og heter egentlig Bill Göran Fredrik Örström. Og han har også vært tilbudt en plass I The Who, men trakk seg. Og han har også spilt I musicalen Hair. Hår. Og en allsidig fyr. Og jeg har fått en CD, min manges svenske blueskompis Arne Svedin. Han var på... på visit, han ganske ofte I Norge og ikke minst da I Oslo på Youngs og da har han med seg CD'er til meg og, som jeg kan bruke på Blues Train og det skal vi spille fra nå med da Bill Örström for jeg fikk også en CD han og se hva heter den Cigar og gift Vi skal spille et kutt her som heter Medan dagen gryr. Vi kan også nevne at kanskje det mest kjent ved han I dag, det at han har vært gift med Lisa Ekdahl, som jo en internasjonal stjerne. Og de har en sønn sammen, så han har vært både her og der godeste Bill Örström. Men nå skal vi la han slippe til med den dagen gryr. Lång svart natt, lång til dagen gryr. Lång svart natt til dagen gryr. Tomt og ensomt, og jeg vakner trøtt og yr medan tiden flyr. Vær så god, Bill Örström.

0: Ja, vi har jo bebudet en gjest ganske lenge allerede, men det skal lov dere, det ikke så lett å få tak I gjester som oppe på den tiden her av døgnet. Da må du som regel leite langt ned I blues-sjangeren. Ja. For det nemlig folk som aldri går og legger seg.
1: Ja, men akkurat stått opp.
0: De har akkurat stått opp og skal begynne dagen nå. Ja. For de sitter da gjerne I litt dunkel belysning, med litt godt drikke, og skuer utover det de måtte se. Og det sjelden naturen. Jan Christian Nordahl, riktig velkommen til oss.
2: Tusen takk for det.
0: Også programleder I Bluesradion, så Bluestrain, ja. Så det nevnt altså. Men ikke bare det, du også en bluespoet.
2: Ja.
0: Og jeg veldig glad I å ha deg på besøk, og vi har jo diskutert det om vi kanskje da trenger en sånn huspoet, og da stiller du sterkt, Jan.
3: Våren 2026. Rundt I alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller I det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og I revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer I det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobil junkie, bluespoeten.
4: The best blues on the planet. Blues Train.
5: Neste artist ut, det Kåre Wiru, og han vel den som med og binder sammen hele Notodden Blues Festivals karriere, siden han var med helt ifra før, altså Notodden Blues Festival eksisterte. Han har vært med siden 1965 på Notodden, og det en allsidig plattesamling han har også gitt ut sånn som Storgata, Ild og Vann Dama mi, Ikke jeg Blind, Lemon Uflaks og alle disse sangene som har blitt så folkekjære og vi velger altså Ild og Vann og vi tar titelsporet. Vær så god, Kåre Wiru med band.

0: Hello, this is Anna Popovic and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Hallo, Svein Lystad her, pensjonist og bluesentusiast fra Lågen Delta Bluesklubb på Lillehammer. Når jeg skal mimre litt, så havner jeg ofte tilbake på 60-tallet. Så I dag så tenker jeg på et band som heter The Public Enemies. De var vel antagelig Norges første skikkelig bluesband. Midten av 60-tallet. På Lillehammer så har vi endog et coverband av, med det slående bandnavnet Folkefiender. Herlig. Så det ingen tvil om at The Public Enemies fortjener å ha en plass I historiebøkene. Min ønskelåt på bluesbanen I dag, det bandets herlige versjon av Little Red Rooster.

0: Tusen mange takk for den, Svein Lystad, og du sikkert tilbake med en ny ønskelåt om ikke så lenge. Da får vi litt større variasjon også her på Blues Train. Vi kan fortelle deg at Public Enemies, det var jo et rhythm and blues band som ble startet I Oslo I sommeren 1964, og som året etter ble kjent som et av landets ledende band. Bandet har sitt utspring I jazzmiljøet på Klubb 7, som den gang holdt til I kjellokalet Cavaletto på Skillebekke I Oslo. Og den som skrev låta, det var jo Willie Dixon. Jeg får gratulere deg med en ny CD.
1: Tusen takk for det.
0: Og den har blitt godt mottatt rundt omkring, etter hva jeg forstår, også?
1: Ja, da, det har vært en røys med femmer og et par sekser der og sånt, så jeg voldsomt fornøyd så langt.
0: Det nesten som på videregående, dette her.
1: Hadde det vært så vel. Jeg tenker på videregående.
0: Ja, nemlig. Men det lenge siden, Bjørn.
1: Ja, det det.
0: Ja. Du, hvilket nummer I rekken dette, denne CD-en din?
1: Det den 10. Sånn ordinær utgivelse, og det egentlig den 11. hvis en tar med live-plater som kom for 2-3 år siden.
0: Ja.
1: Så det det 10. studioalbumet, kan du si.
0: Nemlig. Så det lenge siden String Machine?
1: Ja, den kom ut I 2001.
0: Ja.
1: Det 10 år siden,
0: ja. Det har skjedd mye siden det. Alt for lenge siden vi har hatt Bjørn Berge på Blues Train, så vi går litt tilbake I historien. Blackwood kom I 2011, og vi har valgt sporet Woodstock.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 80 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. The Hockum Syndicate, Keep on Walking, Natural Records. Grant Lyle, And Now, Same Stick Blues Music. Reckless and Blue, Seven Deadly Gins, RecklessSandBlue.net. Darren Watson, Sings John Hyatt, Fyr fra New Zealand, Lamington Records. Jonathan Boogie Long, Courage in the Chaos, Musical Records. Dette den nye stjerneskuddet I amerikansk blues. Catfish Keith, Sugar for Sugar, Fish Trail Records. Bobby Parker Band, New George's San Rafael, 1993, Rhythm and Blues Records. Nyutgitt plate. James Harmon, The Blues News Sessions, 2018, New Shot Records. James Harmon gikk bort for noen år siden, var en veldig god munnspiller, var mye I Norge. Frenchy Moe, High Class, Lightning in the Bottle, Records. Purple Blues, Hey All, ATS Records. Tony O Blues, Free Life, Tony O Blues, Records. Professor Blues fyller glasset med blues.
0: Da tar vi bluesprofessoren på ordet I hans nyhetsbulleteng. Fortalte han om en som har blitt, eller populær I bluesen. Jonathan Boogie Long. Men sjekker jeg historien hans, så var han allerede ute I 2013. Skal vi se. Han altså en bluesrock sanger, gitarrist og hans debutalbum var Jonathan Boogie Long and the Blues Revolution. Det var altså 2013. Og Mr. Long har siden gitt ut 6 CD'er. Han har vært på samme scene som blant annet B.B. King, ZZ Top, Robert Cray, Joe Bonamassa, Dr. John, Groat Mule, Robert Ranfold, Dr. John, Rocking Dopsai, Montgomery, Ellis Hall, Kenny Neal, Larry Garner, Henry Gray, Lil Ray Neal og Louis Marini og Alf Preussen. Nei, det var bare tull. Long also co-starred in the independent fiction film. Han har vært på Lærette også. We Are Kings. Og han kommer altså fra Baton Rouge. Der har jeg vært, har du? I Louisiana. Og hans sjanger blues rock. Og vi skal spille da fra hans CD. Empty Promises. Og den, eller albumet heter Courage in the Chaos. Altså håp I kaoset. Må vi si. Så vær så god for første gang I Blues Train Jonathan Boogie Long. Det en ære.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med Tobias Ruds Powerhouse på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Rud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftals Blues på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruds Powerhouse hos Hamar Blues Club.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Da har vi nok en gang kommet frem til siste melodi her I Blues Train, og jeg har tenkt å fortelle en kort historie som kanskje mange eller har opplevd tidligere. Av og til så tar jeg meg en tur på Frelses Gravlund. Det en fin spasert tur, og der ligger jo veldig mange kunstnere og kjente personer. Vi kan nevne kanskje den store, en av de aller største, Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, og så videre. Lillebjørn Nilsen har kommet dit, og en dame som jeg har kjent I mange år, jeg lavde en artikkel på henne I 2000, det 26 år siden. Mona Strand heter den damen, og hun var hatte, hun drev med hatter, kunstner, og hun var kjent I sitt miljø. Jeg tror hun hadde priser fra utlandet også. Hun gjorde hatter til en virkelig en kunst, og ja, jeg var veldig imponert over henne. Hun holdt til, hadde atelier I Ullåsveien I Oslo, og jeg traff henne mange ganger, og hun var en dame som lyste av glede, og hun var et eneste stort smil hver gang du traff henne. En veldig raus person, og hun hjalp til både her og der, tror jeg, med sine kunstneriske ferdigheter, og hun fortalte at de som går med hatt, de lykkelige mennesker. Og ja, det mye det. I hvert fall så var hun det, men jeg hadde ikke sett henne på en god stund, og da jeg gikk rundt på Frelses Gravlund, så plutselig så jeg en gravsten hvor det sto hattekunstner Mona Strand død I juli I fjor. Siden jeg har sett henne, jeg ante ikke at den flotte damen, kunstneren, var borte, så det var virkelig et lite sjokk. Det mange som sikkert har opplevd noe av det samme. Jeg lurer på hvor det blir av folk, så de altså borte, vekk for godt. Så en sånn liten honnør til denne damen. Så skal jeg spille Cornelis Vreeswijk. Han har jo så mye vakkert, og dette kuttet, eller denne melodien, hentet fra en fattig trubadur, og heter Sommarkort. Så det blir avslutningen på denne utgaven av Blues Train. Takker våre folk som trofast og med og lager Blues Train, som Roy Larsen og som bluesprofessoren selvfølgelig. Alle de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, og alle de tusenvis av lyttere som følger Blues Train. Ha det godt, og nå kommer Cornelis Vreeswijk, en av våre største kunstnere, nordiske kunstnere noensinne, med Sommarkort. Ha det godt.

Det blir ingen streik blant vekterne etter at partene ble enige om en ny avtale på overtid i natt. Samtidig det også klart at streiken blant renholdere over etter tre uker. For renholderne ble det til slutt en avtale med et lønnstillegg på 10,75 kroner i timen for ufaglærte og 1 krone mer for faglærte og forskuttering av sykepenger fra 2027. En mann i 40-årene ble funnet hardt skadd i Porsgrunn i natt. Politiet fikk først melding om en mulig fallulykke, men etter vitneforklaringer og undersøkelser på stedet mener de at det kan dreie seg om en voldshendelse. Mannen sendt til sykehus. Nå etterforsker politiet saken og vil følge opp spor, opplyser P4-nyhetene. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet stanser nå all bruk av laseranlegg knyttet til den pågående russefeiringen. Det skjer etter et uanmeldt tilsyn ved et arrangement på Kadettangen i Bærum i går. DSA kontrollerte 8 russebusser og fant 23 lasere på 7 av bussene. NRK melder at flere laseranlegg manglet merking og var i dårlig stand.

0: Det var også flere andre personer i nærheten av stedet som eksplosjonen fant sted. Det israelske forsvaret utvider bakkeoperasjonen i Libanon og har krysset Litani-elven, melder NRK. Bakkeoffensiven nord for elven ble innledet med massive luftangrep og artilleriild mot Hizbollahs. Angrepene skjer til tross for en gjeldende våpenhvile, og en israelsk soldat så langt meldt drept i de utvidede kampene. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: I listen to Radio Strun.

0: 514 Country er tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

På verdens tobakkfri dag går rundt 30 norske organisasjoner sammen om å få røyk og snus ut av norske butikkhyller. Målet å fase ut tobaks- og nikotinprodukter I løpet av de neste 10 årene, sier Kreftforeningen. Kreftforeningen viser til at rundt 8 millioner mennesker dør av røyking årlig, og at andelen som snuser I Norge doblet siste 20 år. Sivilombudet kritiserer kriminalomsorgen for lite kontroll med tvangsmidler mot barn I fengsel. I et utkast til en rapport som VG har fått innsyn I, beskrives det at sikkerhetscell brukt overfor barn minst 3 ganger uten at det foreligger et vedtak om en slik bruk. Også sikkerhetsseng skal ha vært brukt ulovlig. Rapporten publiseres I juni. Det blir ingen streik blant vekterne etter at partene ble enige om en ny avtale på overtid I natt. Samtidig det også klart at streiken blant renholdere over etter 3 uker. For renholderne ble det til slutt en avtale om et lønnstillegg på 10,75 kroner I timen for ufaglærte og 1 krone mer for faglærte og forskuttering av sykepenger fra 2027. En mann I 40-årene ble funnet hardt skadd I Porsgrunn I natt. Politiet fikk først melding om en mulig fallulykke, men etter vitneforklaringer og undersøkelser på stedet mener de at det kan dreie seg om en voldshendelse. Mannen sendt til sykehus. Nå etterforsker politiet saken og vil følge opp spor, opplyser P4-nyhetene. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet stanser nå all bruk av laseranlegg knyttet til den pågående russefeiringen. Det skjer etter et uanmeldt tilsyn ved et arrangement på Kadettangen I Bærum I går. DSA kontrollerte 8 russebusser og fant 23 lasere på

Fredag kveld klokka 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spennende gjester og godt humør. På med radioen, folkens. Fredag klokka 19.00. Motorfestivalradio. Direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer I bygda denne dagen. På med radioen, folkens. På med radioen. På med radioen. Nå Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Skatteetaten har nå til sammen avdekket 66 millioner kroner I skjulte OnlyFans-inntekter, melder VG. Etter en ny kontrollrunde har 28 profiler fått økt sin skattepliktige inntekt med til sammen 18 millioner kroner. Kontrollene førte til at 8 personer politianmeldt og 5 personer fått straffedommer for å unnlatt å betale skatt. En død mann hentet opp av vannet utenfor Haugesund I dag. Politiet fikk melding rett etter klokken 10 om en person observert I sjøen. Politi og brannvesen rykket ut, og hovedredningssentralen ledet arbeidet. Årsaken til dødsfallet ukjent, og det satt I gang undersøkelser for å finne mer ut av hva som har skjedd. Donald Trump vurderer å avlyse en konsertrekke over 2 uker I sommer som skal markere USAs 250-årsjubileum, dette etter at flere artister har trukket seg. Reuters melder at Trump I stedet vurderer å holde en tale og et folkemøte. På sosiale medier påstår presidenten at han uansett mer populær enn for eksempel Elvis. På verdens tobakkfrie dag går rundt 30 norske organisasjoner sammen om å få røyk og snus ut av norske butikkhyller. Målet å fase ut tobakks- og nikotinprodukter I løpet av de neste 10 årene, sier Kreftforeningen. Kreftforeningen viser til at rundt 8 millioner mennesker dør av røyking årlig, og at andelen som snuser I Norge doblet siste 20 år. Sivilombudet kritiserer kriminalomsorgen for lite kontroll med tvangsmidler mot barn I fengsel. I et utkast til en rapport som VG har fått innsyn I, beskrives det at sikkerhetscelle brukt overfor barn minst 3 ganger uten at det foreligger et vedtak om en slik bruk. Også sikkerhetsseng skal ha vært brukt ulovlig. Rapporten publiseres I juni. Norges ishockeyherrer spiller I ettermiddag en historisk bransjefinale I VM mot Kanada. Det norske laget underdog I kampen, men viste I gruppespillet at de kunne bite ifra seg mot nettopp Kanada. Uansett regnes det som stort at Norge har kommet så langt I VM da vi I fjor måtte kjempe for å unngå nedrykk. Finalen går mellom Finland og Schweiz. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: I listen to Radio Strun.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Åndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: en vann. Særlig for Ellen I fiolspann. Vi tenkte vi skulle spille I London, men I stedet så ble det Horten. Vi tenkte vi skulle stelte en hitlåt, men vi stelte 14.
1: Høvdevis jeg spiller åt meg, Ann-Margrit, Blå Blå Vind, Fjøsvisa, Ørsjonsvisa, Hørekortet, Arbeidslaget, Hammerforsens Rut, Gamle Poteta
0: og... Og enda fyr til. Det 50 år siden det der foregikk. Men enda lytter folk.

0: Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. En mann i 60-årene siktet for stalking i Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de kjent med saken og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Mann som skal ha sendt brevet også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Skatteetaten har nå til sammen avdekket 66 millioner kroner i skjulte OnlyFans-inntekter, melder VG. Etter en ny kontrollrunde har 28 profiler fått økt sin skattepliktige inntekt med til sammen 18 millioner kroner. Kontrollene førte til at 8 personer er politianmeldt og 5 personer fått straffedommer for å ha unnlatt å betale skatt. En død mann hentet opp av vannet utenfor Haugesund i dag. Politiet fikk melding rett etter klokken 10 om en person observert i sjøen. Politi og brannvesen rykket ut, og hovedredningssentralen ledet arbeidet. Årsaken til dødsfallet ukjent, og det satt i gang undersøkelser for å finne mer ut av hva som har skjedd. På verdens tobakkfri dag går rundt 30 norske organisasjoner sammen om å få røyk og snus ut av norske butikkhyller. Målet å fase ut tobakks- og nikotinprodukter i løpet av de neste 10 årene, sier Kreftforeningen. Kreftforeningen viser til at rundt 8 millioner mennesker dør av røyking årlig, og at andelen som snuser i Norge doblet siste 20 år. Sivilombudet kritiserer kriminalomsorgen for lite kontroll med tvangsmidler mot barn i fengsel. I et utkast til en rapport som VG har fått innsyn i, beskrives det at sikkerhetscell er brukt overfor barn minst 3 ganger uten at det foreligger et vedtak om en slik bruk. Også sikkerhetsseng har vært brukt ulovlig. Rapporten publiseres i juni. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strinde!

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Frankrike ber om et krisemøte I FNs sikkerhetsråd etter at Israel opplyste at de trapper opp angrepene I Libanon, melder AFP. Israelske styrker har rykket forbi den militært viktige Litani-elven. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller situasjonen alvorlig og advarer om at de israelske handlingene kan være I strid med krigens folkerett. Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget I juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. En mann I 60-årene siktet for stalking I Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de kjent med saken og har satt I verk tiltak I samarbeid med australske myndigheter. Mann som skal ha sendt brevet også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Skatteetaten har nå til sammen avdekket 66 millioner kroner I skjulte OnlyFans-inntekter, melder VG. Etter en ny kontrollrunde har 28 profiler fått økt sin skattepliktige inntekt med til sammen 18 millioner kroner. Kontrollene førte til at 8 personer politianmeldt og 5 personer fått straffedommer fra unnlatt å betale skatt. På verdens tobakkfri dag går rundt 30 norske organisasjoner sammen om å få røyk og snus ut av norske butikkhyller. Målet å fase ut tobakks- og nikotinprodukter I løpet av de neste 10 årene, sier Kreftforeningen. Kreftforeningen viser til at rundt 8 millioner mennesker dør av røyking årlig og at andelen som snuser I Norge doblet siste 20 år. Sivilombudet kritiserer kriminalomsorgen for lite kontroll med tvangsmidler mot barn I fengsel. I et utkast til en rapport som VG har fått innsyn I, beskrives det at sikkerhetscell brukt overfor barn minst 3 ganger uten at det foreligger et vedtak om en slik bruk. Også sikkerhetsseng skal ha vært brukt ulovlig. Rapporten publiseres I juni. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: This way will take you to the best genres of music.
3: This is Pop Life, hosted by DJ Max de Goodman.
4: Now, here comes the music.
3: Non-stop party vibes all night long. All night DJ long. Max the Goodman.
5: Hei hei, dette Pop Life, og I dag så skal det bli en throwback mix. Så let's go back in time.
6: Taking you way, way, way back. Your favorite hits from across the decades. Right now. Right now.
5: Jeg med et knippe av gode låter, blant annet fra Level 42, Michael Jackson, Swing Out Sister, Michael Cretu, Diana Ross, Madonna, Wham, Black Box, Laura Branigan og Duran Duran.
7: Feel the rhythm. Feel the beat.
5: Og nettopp Duran Duran, det vi skal starte med. Du skal nemlig få en Dario Caminita revive mix av Notorious. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang.
8: The weekend begins.

0: Och till slut så fick du A View to a Kill från Duran Duran, som också fick lov att starta dagens program med Notorious. Och så är det så att en timme med massa härlig throwback låta, det går fort och nu är det jammen med gjort. Men husk att jag är tillbaka igen om en vecka, enten du hör mig på min Mixcloud eller på Radio Stream. Hej då! Hej då! Hej då! Have a great...
1: I morgen starter rettssaken i Oslo tingrett mot den 18 år gamle mannen som tiltalt for det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Den tiltalte har erkjent drapet, men nekter straffeskyld, skriver VG. Familiens bistandsadvokat opplyser at de kommende 10 dagene i retten vil vekke svært vonde og traumatiske minner. Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. Frankrike ber om et krisemøte i FNs sikkerhetsråd etter at Israel opplyste at de trapper opp angrepen i Libanon, melder AFP. Israelske styrker har rykket forbi den militært viktige Litani-elven. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller situasjonen alvorlig og advarer om at de israelske handlingene kan være i strid med krigens folkerett. En mann i 60-årene siktet for stalking i Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de kjent med saken og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Mann som skal ha sendt brevet også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Martine Hjørnevik løp inn til seier på 100 meter hekk under nordisk mesterskap i København. Vinnertiden på 12.79 en forbedring av hennes personlige rekord med hele 18 hundredeler. Tiden den femte beste i verden i år, og hun nå kun 7 hundredeler bak den norske rekorden på distansen. Og politiet i Haugesund stanset natt til søndag en bil som kjørte merkelig og fant en 15 år gammel gutt bak rattet. Operasjonsleder Jon Ask opplyser at gutten hadde tyvlånt bilen hjemme og hadde med seg en jevngammel kamerat. Føreren ble hentet av en overrasket mor, mens passasjeren ble kjørt hjem av patruljen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Yeah.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: natt i 1947. Så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gårde med et fnys.
1: De må ikke komme her og komme her.
0: De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim og Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her.
1: Du må ikke komme her og komme her.
0: Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og tro at

så teke og så drege til det langt utover heimet langs ei. Nå

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB.

0: ønsker jeg velkommen til nukken episode i serien Jabbing om jobb. Og at en skifter yrke flere ganger i løpet av en jobbkarriere, det langt ifra noe nytt. Men totalt skifte av bransje og arbeidsfelt, det kanskje litt sjeldnere. Dagens gjest, han har prøvd litt forskjellige yrke, men det klart største skiftet det tok han i fjor, da han mønstret på båt for første gang. Velkommen til deg, Kåre Tonning.
1: Ja, tusen takk, du.
0: Ja, jeg må nesten starte å spørre, har du fått deg tatoveringer?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, men jeg vurderer det sterkt selvfølgelig. Nei, du, jeg har klart meg uten, så jeg tenker det går bra.
0: Ja, du har jo fått deg jobb til sjøs, så vi sier, og du kan jo starte med å fortelle litt, hva går den jobben ut på?
1: Ja, jeg er jo da kokk og lettmatros på en brønnbåt. En brønnbåt er det som frakter levende laks da ifra merene til slakteri, eller fra oppdrettsanlegget ut i merene da. Så vi har to store brønner som vi fyller med laks, og så frakter vi deg fra A til B.
0: Her melder flere spørsmål seg, men lett matros, hva betyr det?
1: Det jeg vil si at jeg er ikke utdannet matros, så jeg er ja, mange ting ombord. Det er hovedsakelig å lage maten da, men jeg er med på fortøying og sånt. Og så er det når vi har operasjoner ombord, altså da pumpe fisken inn og ut av merene og sånt.
0: Ja.
1: Enkelt fortalt.
0: Og kokk, er det noe du har drevet med før, eller er du inn på et nytt arbeidsfelt der også?
1: Nei, jeg har alltid likt å lage mat, så jeg har stort sett laget maten hjemme til middag og sånt, og det er nå egentlig det vi gjør på båten og de fleste der vi har, så det sier norsk husmannskost, kjøttkake og koteletter og sånt, og det føler jeg meg kapabel til å servere, ja.
0: Ja, ja. Da er det saus ifra grunnen av, og det er jo ikke tull.
1: Ja, det er saus ifra grunnen av, ja. Ja. Ja da. Så jeg har nå ikke bare jobbet i Norge, i Skottland for eksempel, så får ikke du tak i alle ingrediensene du har i Norge, så da er det å lage alt fra botten av.
0: Ja.
1: Men det blir best også.
0: Og så, ja, dere beveger dere ikke bare i det norske farvattnet, dere er litt rundt omkring.
1: Ja da, jeg er ansatt i et firma som heter Intership, nå heter det faktisk Trident, det har skiftet navn og fusjonert, og er vel 70-80 båter rundt omkring i Norge, eller i verden faktisk. Det er Chile, det er Kanada, det er Skottland, Færøyene, Orknøyene, Norge, ja, rundt omkring. Så jeg har vært heldig og fått lov å være med både i Skottland og i Finnmark, og nå er det når det er i Helgelandskysten, som er en utrolig fin plass.
0: Ja, heldig, sier du. Synes du det er kjekt å egentlig variere det litt, og hvor dere går med båtene, eller?
1: Ja, det første, ja, kan jeg si, 10 månedene, da var jeg vikar, på seg, fast vikar, så da var jeg flyttet rundt fra båt til båt, dersom det var behov. Og det var litt kjekt å treffe nye folk og se nye plasser. Og nå fikk jeg tilbud om å være fast på fast båt, da, så det takker jeg til.
0: Ja. Og dette er et årstid du har hatt denne jobben til sjøs, og hvordan var overgangen? Hadde du sjøbein, du så har vært stort sett landkrabbe?
1: Ja, mye fjell. Nei, det var noe spennende, men det viser seg at jeg har både sjøbein, og det finnes ikke en antydning til å være sjøsjuk og sånne ting da. Så jeg har opplevd bølge på opp i 8-10 meter, og det har gått. Jeg var redd, men ikke dårlig.
0: Nei, men du kjente litt på ekstra hjertebank når båten beveger seg.
1: Ja, når du ligger på lugaren og du ruller ut av senga, så blir du litt, i alle fall jeg. Men det går seg til.
0: Ja, en blir vant med det meste.
1: Ja, ja. Egentlig.
0: Jeg fant ut at du har nå passert 50 år nå, med et par år er det vel, og det er nå kanskje lett å tenke at det du driver med da i en sånn alder, det blir nå fort litt i den gata en kanskje holder på med resten av yrkeslivet, men du har nå altså gjort deg, må kunne si jeg, heilomvending ifra å jobbe delvis på fjellet, det var ved siste jobben i Loen Skylift, ja. Ut på sjøen, og hva var det som gjorde at du tok dette valget?
1: Nei, jeg, altså Norge jo en sjøfartsnasjon. Og så har jeg en sånn romantisk idé om at alle nordmenn, de bør nå være på sjøen i løpet av livet en gang da. Så jeg har jo penslet på det ungene inn på prøft i alle fall. Lyktes godt med eldste mann. Han, han tok da nautikk og er overstyrmann på en brønnbåt. Og så sa nå han at nå får du pappa prøve også, for at det trenger folk.
0: Ja.
1: Og så jeg sa, nei, men jeg er for gammel. Og, nei, det var nok ikke, mente han. Så snakket jeg med rederiet, og så sa han, ja, da, det, her er muligheter hvis du skaffer deg et sikkerhetskurs. Og det gjorde jeg, og 14 dager etterpå så var jeg på båt, så det, det gikk fort. Jeg rakk ikke å tenke så mye.
0: Nei. Så det var stridkjende, så rett og slett fikk deg inn i yrket.
1: Det var en utfordring der, ja, som slo tilbake på meg selv.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har dere sjøfolk i tonningslekta fra tidligere, eller?
1: Liten grann er det. En bestefar min var jo maskinist på en båt som for opp i Grønland og herja litt. Og ellers er det noen onkler litt, sant, som har vært litt, liten grann da, har vært utom båt, men enda opp på land til slutt.
0: Det høres ut som du har et litt sånn romantisert forhold til dette med sjøfart, eller er det noe så opptatt jeg opp igjennom?
1: Nei, det sånn historisk at jeg tenker at det sånn, sånn skal det være.
0: Ja,
1: det er litt sånn med tatueringer og Ebert Taube og...
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, nei, det er... Og vi er nå en sjøfartsnasjon, så...

0: du hadde begynt med for 10 år siden da?
1: Nei, det tror ikke jeg. Nei. Men det viste seg også at på mange av båtene så er mannskap fra 18 til 30, og så er det rett en opphold da, frem til rundt 50, ja. Så, maskinister og litt sånn som er litt opp i året.
0: Ja.
1: Så det kan hende det er en... Nå skal jeg ikke snakke for hele bransjen, men de båtene jeg bor på har det vært litt sånn, ja.
0: Mm. Hvordan ble du tatt imot da, som landkrabbe?
1: Ja, jeg har tatt imot. Jeg mønstret på opp i Rypefjorden i Hammerfest. Da kom jeg ombord, og så fikk jeg en kjeldress, og så var det rett på. Så det var ikke noe kjæremor, sånn sett.
0: Nei.
1: Jeg fikk ikke tid til å omstille meg så veldig. Og mens vi holdt på, så plutselig sa jeg, nå må du gå, for nå skal du lage mat. Og så var vi i gang, og siden hadde det gått slik. Ja. Men jeg føler at jeg ikke noe, jeg ikke, det er ikke noe, jeg ikke noe hinder i gjengen. Så prøv, vi som er på kjøkkenet er ofte litt sånn sosialminister ombord også. Så jeg trives godt med.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du har litt forutsetninger der, ja, for å sette i gang litt både aktiviteter og gode historier.
1: Ja, prøv på det. Så hold god stemning.
0: Ja, ja. Hvordan er livet ombord da? Det er noe lett å kanskje tenke at det er litt sånn mannskultur, litt machokultur og sånt. Men hvordan er det? Det blir jo et lite samfunn ute på sjøen dette her.
1: Ja, de båtene jeg har vært på har vært mye menn, ja. Men det er jo mulighet for alle kjønn.
0: Ja.
1: Så det er livet ombord. Sist tur så hadde jeg vakt ifra 7-3. Altså 7-15, og så hadde jeg fri frem til 19, og så jobbet jeg 19 til midnatt, og så var jeg fri igjen da.
0: Ja.
1: Ja, og sånn går noen dagene.
0: Ja.
1: Og så er det når det ikke er operasjoner, så er det segling fra A til B, og det var ikke så mye å gjøre for de fleste. Jeg må jo lage maten, men der er jo trimrom, og der er TV-stove, og... mye kortspilling og god historie, så du sier. Ja.
0: Mm. Blir det lange arbeidsdager da, når en først er på disse 4 vekkene?
1: Ja, det kan det være. Altså, når du har vakt, så skjer det noe stort sett hele tiden. Da. Det er noe mest trykk under operasjoner, som jeg vil kalle det, når du henter eller leverer fisk. Da må det være bare på. Det er jo alvorlige mengder med kronasjer i en sånn... Ja, det er opp til 200 millioner i kroner per tur.
0: Oi.
1: Eller per operasjon, da. Så,
0: ja.
1: Du har ikke lyst til å være den som ødelegger for det.
0: Nei.
1: Men det er verst for deg på brua, de har ansvaret for oss igjen og for hele lasten, altså.
0: Mm. Hvor mange er en ombord på en typisk båt som du har vært på, da?
1: Ja, 6 eller 7 stykker. Nå, siste tur, var vi vel 9. For det kommer jo... vi er fastmannskap på 6, da, kan du si. Og så er det elektrikere og rørleggere, sånn som er ombord og fikser ting og ordner. Og, ja.
0: Du nevnte jo sonen din, Andreas, blir vel det, som fikk deg litt inn i dette her. Er dere i lag på båt?
1: Nei. Det er ikke vi er i samme rederiet, men det er like ikke at familiemedlemmer er i lag på sånn båt, for ting kan skje på sjøen, og da vil jeg helst at vi er på forskjellige båter, ja. Det er jo en viss risiko med å være ute på sjøen i alt slags veier, og ja, så det er egentlig greit.
0: Du var jo litt inne på det, at du har opplevd der du ligger og nærmest ruller ut av senga. Hva har vært mest dramatisk så langt i yrkeskarrieren til sjøs?
1: Nei, det var noe egentlig det. Vi seglet fra Hammerfest til Lofoten, og over Lopphavet så er det heftig som regel, og da var vi oppe i rimelig høye bølger. Jeg sto jo ned på kjøkkenet og prøvde å ha det igjen alle skåpene. Jeg hadde ikke lært meg alt den da, der er jo lås på alle skåp, men det visste ikke jeg med en gang. Og så merker jeg det var så stilt rundt meg, så gikk jeg opp i førehuset på båten.

0: båten, og der satt jo alle andre og kikket ut på sjøen, så da skjønte jeg at ok, nå det litt heftig her. Og ja, så jeg var ikke helt høy I hatten, men jeg var heldigvis ikke dårlig. Det var andre som var, men ikke jeg.
1: Er det rom for å vise at den litt ukomfortabel, eller må en ta på seg litt tøffe masker?
0: Nei, ja, I min alder så nå det tøffe masker som gjelder. Men disse yngre noe flinkere å snakke om alt mulig, og si at de skeptiske og redde og sånt. Ja. Og, ja. Så det noe forskjell på folk og generasjoner.
1: Mm. Men fire veker ute og fire veker I land, som du nå åpenbart nå, hva slår du helt tiden med da?
0: Nei, det diverse ting. Jeg nå fortsatt engasjert på syv vinterski, så jeg prøver å få gjort litt der nå, ikke så mye gjør nå på denne tid, men den bønden nå der. Og så prosjekter hjemme. Jeg får en liste med fruen jeg kommer hjemme som skal gjøres ferdig, og opppusting av rom, og nå skal vi det på et hytte, en gammel hytte oppe på Tonningsetter, så vi skal gjøre noe med, så det fyller seg.
1: Ja.
0: Ja. Det blir en pingpongklubben jeg engasjert I. Nå har du vært oktoberfest, og han har dine friperioden gikk fort, alt for fort.
1: Ja. Hva tid reiser du ut igjen da?
0: Nå på tirsdag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da vet du oppmøtes da, og båt og...
0: Jeg vet, båten oppmøtes da vet ikke vi enda, men det får når vi I løpet av fredagen som regel en flybillett og litt sånt. Men jeg vet at jeg skal være på Helgelandskysten mellom... Ja, mellom Bodø og Sandnessjøen I en eller annen plass.
1: Ja, du nevnte Stryn Vinterski, og så satt jeg og studerte litt på det, og du har jo, vi må nok kunne si, litt sånn mangslungen yrkeserfaring. I tillegg til vinterskien så har du vært I miljøservice og Olden Aktiv og Trygg Forsikring, Byggtorget, mener jeg du har vært innom,
0: ja.
1: Og så var det jo da nevnte Loen Skylift, men hvis vi går nå helt tilbake til Kodak og filmrullen sin tid, så var det vel strengt tatt å videreføre fotografbedrifter til familien, så var planen, var ikke det?
0: Ja, det var noe det. Jeg ble fortalt når jeg vokste opp at du skal overta. Så ja. Jeg har aldri tenkt noe annet egentlig, på godt og vondt. Så det gjorde jeg da, var vel I 98 tror jeg. Da overtok jeg, og så flyttet vi ut I sentrum. Med butikken, hadde fotostudio igjen inn i gata. Og så kom det denne overgangen til det digitale, og folk framkallet mindre bilder og ja, mindre album, mindre ramme. Så da fant vi ut at nå får vi heller legge ned før vi må legge ned.
1: Mm.
0: Så det tror jeg var en rett beslutning. Det var noe... Ja.
1: Ja, hvordan føltes det at den... en familiebedrift at den, ja, rett og slett innsåg at her må vi faktisk bare legge ned, det til grunnlag lenger. Var det tungt valg, eller var det egentlig litt greit også?
0: Ja, det var et tungt valg. Jeg synes det var veldig kjedelig, og ja, spesielt for bygda også, å miste en institusjon på den måten der da.
1: Mm.
0: Så drev nå jeg videre som fotograf et par år, men det ikke nok I så lite bygd egentlig, men bare så spesifikt så, ja.
1: Og så nevnte du jo butikken dere hadde I gata og der dere opprinnelig drev, eller I hvert fall foreldrene dine, han Gullbrand og han Anne-Margrete der bor vel du faktisk I dag I etasjen der det var fotostudio og butikk, jeg tror
0: jeg. Jo, jeg bor der, det var studio og timeslabben var,
1: så ja,
0: ja.
1: Så hva studio, hva funksjon av studioet I dag da? Det blir kjøkken?
0: Studio kjøkken, ja. Ja, det blir ja. Akkurat kjøkken, ja. Stova blir timelabben.
1: Ja. Men jeg vet, tror du har hatt dine timer I lag med far din på butikken der og opp igjennom?
0: Det har vi. Vi har hatt, det var veldig kjekt det. Veldig kjekk periode jeg ser tilbake til med... Med mye gode minne, sånn sett. Det var noe en...
1: Sett I hånda mange artige bilder fra innbyggeren I Stryn, sikkert, når det var et framkalling på filmrullen, altså.
0: Ja, det mange som tror at det var sånn det fungerte, men det var egentlig ikke det, for du gikk gjennom negativene, altså det ikke alt du ser, sånn Nei. Sett. Men Men då berömde du ljus och mörker och så måste du trycka på en knapp och är det för många ja lysen eller mörkna negativa
1: ja.
0: Då?
1: Ja.
0: Så ja, du har sett det mesta men du har inte sett det lika väl för du såg det på en annan måte.
1: Ja. Kanske lika grett av att det.
0: Helt säkert, helt säkert.
1: Är du utdannad fotograf eller var det mer livet skulle i lag med far i studio?
0: Det var det, ja. Så jeg gikk et sånn et kurs i med Norges fotografforbund som der du kunne ja, ta en eksamen da på en måte.
1: Ja.
0: Ja. Så det vel eneste titlen jeg har, tror jeg. Gikk jo på i Bergen på salg og markedsføring på BI. Ja, jeg får noe bruk for det alltid, uansett da. Uansett hva du driver med, så selger du på en måte.
1: Men ja. Hva forhold har du til fotografering i dag?
0: Ja, nå gjør jeg svært lite av det. Når jeg ser andre fotograferer, så klarer jeg kanskje ikke å legge den. Da kommer jeg. Ja, du må gjøre sånn og sånn og sånn. Og.
1: Ja.
0: Og det vet Fjordingens utsendte også at jeg er veldig på du må prate med folk, eller så ser jeg vekk.
1: Ja, ja. Jo, da kommer jeg en tips av at det.
0: Ja.
1: Ja. Men du ikke noe aktiv selv?
0: Nei.
1: Ikke engang med mobilen som vi har med oss overalt?
0: På ingen måte. Der er det fruen som er aktiv.
1: Ja. Gikk du, ble du mettet, rett og slett?
0: Tror du det? Jeg så ikke noen grunn til å ta bilder når det ikke var profesjonelt.
1: Tenker du at du har funnet de kalde hylle nå, eller kan vi forvente nye heilomvendinger fra Tonning?
0: Det vet han aldri. Sånn, men sånn som det er nå, så føler jeg at jeg er godt plassert, ja.
1: Mm.
0: Trives godt, og spennende, og til dels variert, og sikker jobb, absolutt.
1: Fikk du noen reaksjoner, venner, tidligere kollegaer, da du lanserte at nå skal jeg til sjøs?
0: Ikke så mye annet enn at er du sikker på at du tåler å være på sjøen og alt dette her? Tenk om du er sjøsyke. Og... Ellers så har det vært positivt. Folk synes det er tøft å skifte såpass yrkeskarriere i godt voksen alder. Da. Det synes jeg egentlig selv også.
1: Mm.
0: Ja.
1: Jeg tenker du folk flest er litt for redde for å ja, gjøre sånne grep i yrkeslivet, gjøre helt nye ting. Skulle vi være flinkere der flere, tenker du?
0: Jeg tror alle har gått av å utfordre seg litt, ja. Det synes jeg. Og, men en annen side av samme sak er at jeg synes det er veldig rart, det er så få, vi skal kalle det nordfjordinger da, som er på sjøen. For det er jo for lyst til å jobbe, men veldig få som jeg kjenner egentlig, som har valgt dette her, både ungdom og voksne.
1: Så der ligger muligheter?
0: Ja, der ligger muligheter. Tenk, alle disse rederier som ligger på øynene her opp mot Ålesund som skriker etter arbeidskraft, det må folk prøve på. Det kan være utfordring.
1: Ja. Nå var jo du heldig med at du faktisk det viste seg du var ganske sjøsterk, men vet du, er det noen fort kan en komme over hvis den skulle nå slite litt med det i starten?
0: Ja, jeg hadde jo en styrmann som han var sjøsjuk første veka hver eneste gang, selv om det var egentlig fint vær også.
1: Ja.
0: Men så gikk det seg til, og så var han fine, men hver eneste tur første veka lå og spydde på ligaren, og det må være forferdelig, men
1: ja. Til slutt, Kåre, hvis du skulle nå tenkt et helt annet yrke igjen, er det et du ikke har fått testet enda, så du liksom har tenkt at det hadde vært artig å prøve?
0: Det var bare cowboy.
1: Cowboy, ja. Du har nå prøvd litt i dag, men jeg har sett på et bilde.
0: Ja, jeg er liten grann, mener jeg.
1: Hva er USA for noen år siden?
0: Ja, jeg har ikke noen tanker om det egentlig, hva jeg... Jeg har ikke noe jeg angrer på. Du angrer bare på det du ikke gjorde, så.
1: Mm.
0: Jeg har gjort det meste.
1: Ja. Veldig kjekt å høre. Livet på sjøen med Kåre Tonning. Det er det vi kan kalle deg sjømann nå. Det er det du...
0: Jeg kaller meg sjømann, jeg. Ja. Sist jeg var i Spanien, så var jeg i Sjømannskirka også til og med, så det
1: ja.
0: Jeg måtte innom da.
1: Hvis det kommer en tatuering, Har du valgt ut hva, hva det skal være?
0: Nei, det vet jeg
1: ikke. Ønsker litt mer på det.
0: Ønsker mer på det.
1: Da sier jeg tusen takk for besøket her i Jabbing om jobb.
0: Takk for det, takk for at jeg vil komme.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne møll og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølder og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
4: Oh, ja! Jeg hører på Radio Strynde.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Blues Train. Folk er ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra. Alle venter på sommer, jeg venter bare på...

Stockholm på Östersjön. 83 altså, og underholdt, og han spiller jo munnspill, han synger og så videre, og heter egentlig Bill Göran Fredrik Örström. Og han har også vært tilbudt en plass I The Who, men trakk seg. Og han har også spilt I musicalen Hair. Hår. Og en allsidig fyr. Og jeg har fått en CD, min manges svenske blueskompis Arne Svedin. Han var på på visit. Han ganske ofte I Norge og ikke minst da I Oslo. På Youngs og da har han med seg CD'er til meg og, som jeg kan bruke på Blues Train og det skal vi spille fra nå med da Bill Örström for jeg fikk også en CD han og se hva heter den Cigar og gift vi skal spille et kutt her som heter Medan dagen gryr Vi kan også nevne at kanskje det mest kjent ved han I dag, det at han har vært gift med Lisa Ekdahl, som jo en internasjonal stjerne. Og de har en sønn sammen, så han har vært både her og der godeste Bill Örström. Men nå skal vi la han slippe til med den dagen gryr. Lång svart natt, långt till dagen gryr. Lång svart natt till dagen gryr. Tomt och ensamt och jag vaknar trött och yr medan tiden flyr. Varsågod Bill Örström.

0: Ja, vi har jo bebudet en gjest ganske lenge allerede, men det skal lov dere. Det ikke så lett å få tak I gjester som oppe på den tiden her av døgnet. Da må du som regel leite langt ned I blues-sjangeren. Ja. Fordi det nemlig folk som aldri går og legger seg.
1: Ja, men akkurat stått opp.
0: De har akkurat stått opp og skal begynne dagen nå. Ja. For de sitter da gjerne I litt dunkel belysning, med litt godt drikke, og skuer utover det de måtte se. Og det sjelden naturen. Jan Christian Nordahl, riktig velkommen til oss.
2: Tusen takk for det.
0: Også programleder I Bluesradion, så det
2: Blues Train,
0: ja. Blues Train, ja. Så det nevnt altså, men ikke bare det, du også en bluespoet.
2: Ja.
0: Og jeg veldig glad I å ha deg på besøk, og vi har jo diskutert det spennende om vi kanskje da trenger en sånn huspoet, og da stiller du sterkt, Jan.
3: Våren 2026. Rundt I alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller I det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og I revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer I det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. His mobil junkie, bluespoeten.
4: The best blues on the planet. Blues Train.
5: Neste artist ut, det Kåre Wirud, og han vel den som med å binde sammen hele Notodden Blues Festivals karriere, siden han var med helt ifra før, altså Notodden Blues Festival eksisterte. Han har vært med siden 1965 på Notodden, og det en allsidig plattesamling han har også gitt ut sånn som Storgata, Ild og Vann Dama mi, Ikke jeg Blind, Lemon Uflaks og alle disse sangene som har blitt så folkekjære og vi velger altså Ild og Vann og vi tar titelsporet Vær så god, Kåre Wirud med band

0: Hello, this is Anna Popovic and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Hallo, Svein Dystad her, pensjonist og bluesentusiast fra Lågen Delta Bluesklubb på Lillehammer. Når jeg skal mimre litt, så havner jeg ofte tilbake på 60-tallet. Så I dag så tenker jeg på et band som heter The Public Enemies. De var vel antagelig Norges første skikkelig bluesband. Midten av 60-tallet. På Lillehammer så har vi endog et coverband av, med det slående bandnavnet Folkefiender. Herlig. Så det ingen tvil om at The Public Enemies fortjener å ha en plass I historiebøkene. Min ønskelåt på bluesbanen I dag, det bandets herlige versjon av Little Red Rooster.

0: Tusen mange takk for den, Svein Lystad, og du sikkert tilbake med en ny ønskelåt om ikke så lenge. Da får vi litt større variasjon også her på Blues Train. Vi kan fortelle da at Public Enemies, det var jo et rhythm and blues band som ble startet i Oslo i sommeren 1964, og som året etter ble kjent som et av landets ledende band. Bandet har sitt utspring i jazzmiljøet på Klubb 7, som den gang holdt til i kjellokalet Cavaletto på Skillebekke i Oslo. Og den som skrev låta, det var jo Willie Dixon. Jeg får gratulere deg med en ny CD.
1: Tusen takk for det.
0: Og den har blitt godt mottatt rundt omkring, etter hva jeg forstår, også?
1: Ja, da, det har vant en røys med femmer og et par sekser der og sånt, så jeg voldsomt fornøyd så langt.
0: Det nesten som på videregående, dette her.
1: Ja, hadde det vært så vel. Jeg tenker på videregående.
0: Ja, nemlig. Men det lenge siden, Bjørn.
1: Ja, det det.
0: Ja. Du, hvilket nummer i rekken er dette, denne CD-en din?
1: Det den 10. Sånn ordinær utgivelse, og det egentlig den 11. hvis vi tar med live-plata som kom for 2-3 år siden.
0: Ja.
1: Så det det 10. studioalbumet, kan du si.
0: Nemlig. Så det lenge siden String Machine?
1: Ja, den kom ut i 2001, ja. Det er 10 år siden,
0: ja. Det har skjedd mye siden det.
2: Alt for lenge siden jeg har hatt Bjørn Berge på Blues Train, så vi går litt tilbake i historien. Blackwood kom i 2011, og vi har valgt sporet Woodstock.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. The Hawkum Syndicate, Keep on Walking, Natural Records, Grant Lyle, And Now, Same Stick Blues Music, Reckless and Blue, Seven Deadly Gins, RecklessSandBlue.net, Darren Watson, Sings John Hyatt, Fyr fra New Zealand, Lamington Records, Jonathan Boogie Long, Courage in the Chaos, Musical Records, dette den nye stjerneskuddet I amerikansk blues, Catfish Keith, Sugar for Sugar, Fish Trail Records, Bobby Parker Band, New George's San Rafael, 1993, Rhythm and Blues Records, nyutgitt plate. James Harmon, The Blues News Sessions, 2018, New Shot Records. James Harmon gikk bort for noen år siden, var en veldig god munnspiller, var mye Norge. Frenchie Moe, High Class, Lightning in the Bottle, Records. Purple Blues, Hey All, ATS Records. Tony O Blues, Free Life, Tony O Blues, Records. Professor Blues fyller glasset med blues.
0: Da tar vi bluesprofessoren på ordet I hans nyhetsbulleteng, fortalt om en som har blitt, eller populær I bluesen, Jonathan Boogie Long. Men sjekker jeg historien hans, så var han allerede ute I 2013. Vi ser... han altså en blues-rock sanger, gitarrist og hans debutalbum var Jonathan Boogie Long and the Blues Revolution. Det var altså 2013. Og Mr. Long har siden gitt ut 6 CD'er. Han har vært på samme scene som blant annet B.B. King, ZZ Top, Robert Cray, Joe Bonamassa, Dr. John, Groat Mule, Robert Ranfold, Dr. John, Rocking Dopsai, Montgomery, Ellis Hall, Kenny Neal, Larry Garner, Henry Gray, Lil Ray Neal, og Louis Marini, og Alf Preussen. Nei, det var bare tull. Long also co-starred in the independent fiction film. Han har vært på Lærette også. We Are Kings. Og han kommer altså fra Baton Rouge, der jeg har vært, har du, I Louisiana. Og hans sjanger blues rock, og vi skal spille da fra hans CD. Empty Promises, og den, eller albumet het Courage in the Chaos, altså håp I kaoset. Må vi si. Så vær så god for første gang I Blues Train Jonathan Boogie Long. Det en ære.

0: Amager Blues Club arrangerer Eftals Blues med Tobias Ruds Powerhouse på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Rud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftals Blues på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruds Powerhouse hos Amager Blues Club.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Guttam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Da har vi nok en gang kommet frem til siste melodi her I Blues Train, og jeg har tenkt å fortelle en kort historie som kanskje mange eller har opplevd tidligere. Av og til så tar jeg meg en tur på Frelses Gravlund. Det en fin spasertur, og der ligger jo veldig mange kunstnere og kjente personer. Vi kan nevne kanskje den store, en av de aller største, Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, og så videre. Lillebjørn Nilsen har kommet dit, og en dame som jeg har kjent I mange år, jeg lavde en artikkel på henne I 2000, det 26 år siden. Mona Strand heter den damen, og hun var hatte, hun drev med hatter, kunstner, og hun var kjent I sitt miljø. Jeg tror hun hadde priser fra utlandet også. Hun gjorde hatter til en virkelig en kunst, og ja, jeg var veldig imponert over henne. Hun holdt til, hadde atelier I Ullevålsveien I Oslo, og jeg traff henne mange ganger, og hun var en dame som lyste av glede, og hun var et eneste stort smil hver gang du traff henne. En veldig raus person, og hun hjalp til både her og der, tror jeg, med sine kunstneriske ferdigheter, og hun fortalte at de som går med hatt, de lykkelige mennesker. Og ja, det mye det. I hvert fall så var hun det, men jeg hadde ikke sett henne på en god stund, og da jeg gikk rundt på Frelses Gravlund, så plutselig så jeg en gravsten hvor det sto hattekunstner Mona Strand død I juli I fjor. Siden jeg har sett henne, jeg ante ikke at den flotte damen, kunstneren, var borte, så det var virkelig et lite sjokk. Det mange som sikkert har opplevd noe av det samme. Jeg lurer på hvor det blir av folk, så de altså borte, vekk for godt. Så en sånn liten honnør til denne damen. Så skal jeg spille Cornelis Vreeswijk. Han har jo så mye vakkert, og dette kuttet, eller denne melodien, hentet fra en fattig trubadur, og heter Sommarkort. Så det blir avslutningen på denne utgaven av Blues Train. Takker våre folk som trofast og med og lager Blues Train, som Roy Larsen og som bluesprofessoren selvfølgelig. Alle de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, og alle de tusenvis av lyttere som følger Blues Train. Ha det godt, og nå kommer Cornelis Vreeswijk, en av våre største kunstnere, nordiske kunstnere noensinne, med Sommarkort. Ha det godt.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.